0: Det her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn I, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
1: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
2: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om I detalj, både hva man kan dele,
1: ja.
2: Og hvordan de har klart å få tak I denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
0: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
2: Hvorfor dette vanskelig?
0: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon I seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
1: Mm.
0: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
1: Mm.
0: Og så en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint, og det litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem det som har gitt informasjon? Og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil
1: det
0: man kanskje
1: komme derfra,
0: så vil man kanskje finne kilden. Mm. Mm. Det også en sensitiv greie.
2: Men hvis man spekulerer litt I hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
0: Mm.
2: Det ganske sikker på at de har hatt.
0: IP her for øvrig da. Dette,
2: International Peace Institute.
0: Som Terje Larsen hadde I New York.
2: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring I verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det I hvert fall teoretisk sett, fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil I hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært I Midtøsten, der det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket, av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon, som de antageligvis, det ikke vanskelig for dem rent teknisk sett, å legge dette frem for denne konvensjonen.
0: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan det hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet I disse kretsene, også informanter for e-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare svært får ha, og derfor så det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at e-tjenesten hvor de var overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så det sånn at all den tid e-tjenestens spesifikke oppdrag godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven I et annet land. Trikset da jo ikke bli tatt, det dumt.
2: Ja, det det. Ja.
0: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som e-tjenesten har lov gjøre ute mot andre lands borgere. Med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette greit.
2: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn involvert I noe I et annet land, de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer I utlandet?
0: Der jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det en ting som jeg ikke sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne I en relasjon til en utlandsborger og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen så tenker jeg nok at det greit for jeg å sanke inn det hvis det ikke så får de sende oss en e-post så skal vi faktisk rette det opp tror du vi får en e-post?
2: Vi får se men en ting jo den digitale sfæren det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert I Epstein-skandalen Og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
0: Sikkerhetsrådet.
2: Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært, når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon nys der. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme I forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
0: Ja, og for å komplisere bildet ytterligere, så det sånn at Hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører, eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det jo en av disse tingene som kommer inn, sånn at La oss nå si da at du kjørte rundt omkring I landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
2: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe de ikke kan dele med denne kombinasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå. Da.
0: Ja, og der tenker jeg at vi har... Et par muligheter. Det ene at E-tjenesten faktisk mener at begynner du å trekke en tråd, så rakner hele teppet eller hele veven, ikke sant? Fordi at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette veldig sånn klassisk byråkrati, men E-tjenesten som alle andre offentlige etater I Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette latterlig arbeidskrevende. Og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke til forklaringelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Så jeg ikke sammenligne norsk e-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen kan ligne.
2: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
1: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem I dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
0: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
2: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn. Vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen. Det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen. Og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet. Det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommissionen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommissionen og ikke hos E-tjenesten.
0: Ja, den ene av den, altså den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfelle der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruke av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn, hva skal man kalle det for, sånn kapasitet de skal følge med på e-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at okay, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det. For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarert er jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen, og da tenker jeg at det bør være innenfor.
1: Mm.
2: Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
0: Til og med cash patel I FBI har sendt dem ned på. Ja. Den har du antageligvis bare screenlocket med en gang, jeg tenker etter.
2: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert.
0: Ja.
2: Det samarbeidspartnere av norsk etterretning. De kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
0: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille e-tjenesten Vi trenger ikke å ha det så finmaska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både E og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon, så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
2: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, den litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre e-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette et sånt generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
0: Nei, jeg har tenkt da, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo I studio, vi litt oppgitt, at e-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene I Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer I utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de I stand til å bidra inn I prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
2: Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken I UD.
0: Mm.
2: Der det virker som om man har vært litt tilbakehold med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede, de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting I baklandet, og man I tillegg da en Arbeiderpartistatsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo en gang å bli mistenksom.
0: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for

0: så det svært uheldig. Så ta nå heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig. Og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
1: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
0: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det er hellig, det må man beskytte, men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
1: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om e-tjenesten.
0: Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Det var lite, det tror jag, det var
1: inte meningen, tror jag. Det hade inte de tänkt på, tror jag.
0: Nej, nej, det tror jag faktiskt inte. Jag är usikker på om de kom sig ut av den situationen.
1: Det var väldigt rart, för jag skönte inte vad med de namnen som var I taket.
0: Nej, jag vet, jag husker inte hur de lösna.
1: För det ser helt tajt ut. Plus är det två igen, så är det många ballonger I taket. Ja. Sånn, så kommer han
0: där. Jag tror kanske vi så anså de som spräckt.
1: Åh ja.
0: I så fall borde bara haft en sax spindelom och klippt alla liksom, men ja.
1: Det är väldigt rart.
0: Ja. Men det var många som syns att jag var lite sleip som hade drömt men plötsligt var det inte ballonger igen, då Siri har tagit alla. Så sa han, ja, herregud.
1: Det är konkurrensa.
0: Ja.
1: Ska vinna.
0: Men Tåsen-ploggen som også med han tar jo ned en ballong med random navn på som da var
1: Per
0: Heimli bare holder den som gissel for å være sikker på at det uansett den siste ballongen til alle andre her det jo også smart men det jo
1: det slemt
0: ja, men det jo ja.
1: Jeg likte ikke det jeg synes synd på Per Heimli
0: jeg synes
1: det
0: synd på Per Heimli
1: ja, for han liksom prøvde alt han kunne å få tak I den ballongen han bare snudde han jo svær, ikke sant
0: ja Altså, så, det var en liksom evenuk situation så skjønner, for da står du ved siden av Tåsenbloggen og prøver å hoppe opp for å ta ballongen igjen. Jeg tror jeg bare har følt det sånn, fy faen, det har klittret meg all manndommen, liksom. Ja, ja. Ja, men det gøy.
1: Vi skal snakke om det
0: ja.
1: Du snakker om.
0: Det du snakker om, ja.
1: Vil du lese først?
0: Skal jeg, ja. Jeg begynner på bånd, så det, først nå skal vi snakke om det Marit snakker om.
1: Det alle snakker om. Marit?
0: Ja, står det nederst.
1: Og er det en annen bånd enn jeg har? Marit på topp hos meg.
0: Ja, men det I bånd av mailen fra Marit, da. Skru på de små grå. Jeg mener ikke på bånd av hele dokumentet, Kim. Jeg mener I bånd av meldingen fra Marit, så står det hilsen Marit, for det veldig vanlig å avslutte en mail med hilsen også ditt eget navn.
1: Ja, så det det du mente på at du startet på bånd?
0: Ja.
1: Ok, greit.
0: Ja. Ok. Marit snakker om dette, eller vil at vi skal gjøre det. Noe jeg synes dere skal snakke om gift ved første blikk Australia, som man kan se på TV2 Play.
1: Oh.
0: Og hvis dere ikke har sett, det har jeg ikke, så må jeg si at jeg virkelig anbefaler å se. Den australske versjonen 100 ganger bedre enn den norske. Det skjer så utrolig mye hver eneste sesong, Stjernefjes. De har nylig startet en ny sesong av Veninne, men jeg snakker om det siste som har skjedd hver gang vi treffes for tiden. PS digger podcasten.
1: Men det så kjære at ikke vi har sett det.
0: Ja, man skulle tro at vi to, eller 85% meg og deg, resten har sett det som å se av reality.
1: Det. Og gift, nei, ikke gift ved første blikk. Jo, det jo. Gift ved første blikk.
0: Australia. Jeg har sett litt på den norske for mange, mange år siden.
1: Visste du at det jeg som stemmen der?
0: Nei, det?
1: Mm.
0: Er det sant?
1: Det sant. Jeg stemmen til gift ved første blikk I Norge. Jeg ble veldig lei meg da det ikke kom en sesong til. Det var gode penger. Det var gøy å voise.
0: Men Norge
1: det
0: ikke sykeste. Stort nok for sånne programmer.
1: Men skal jeg fortelle deg en solskinshistorie fra den norske sesongen? Ikke for å ikke snakke om den australiske Marit, men det vanskelig når man ikke har sett den. Men skal se den. Den norske så skal jeg voise. Så det, jeg går inn I studio før det kommer på TV naturlig nok. For det skal jo klippes inn lyd. Og så står jeg inne I Voice Studio, og det regi der, og produsent fra Gifte Første Blikk, det masse folk I det andre rommet, med sånn glassvindu, sånn klassisk, sitter der, får manus mitt, og da, når man voiser TV, så ser man jo det som skjer på TV-skjermen, så du har TV-en foran deg, og så har du manus, og så leser du, så har du musikken og alt sånt, så du I det. Og det første som skjer jo en sånn promo med ting som skjer, og så ser jeg at veninnen min med, og gifter seg med en eller annen fyr. Ikke det sjukt? Så jeg stopper sånn, Maja! Maja, har du
0: en av dine nærmeste, eller?
1: Jeg var hennes første bryllup da, for å si det sånn Dette var hennes andre
0: Men for da, de gjennomfører jo et ordentlig bryllup med venner og familie og sånn
1: Ja
0: Og du visste ikke om det?
1: Nei, det jo litt fordi at vi har mistet kontakten gjennom årene, sånn som man gjør Men det var allikevel helt sykt Men hun kunne jo ikke si noe heller selvfølgelig, for det jo TV-program, så man må jo holde kjeft om det Men det som koselig at nå hun og han gravide Nei, hun akkurat født
0: De fortsatt sammen?
1: De fortsatt sammen
0: Ja, men kanskje dette en av de sesongene jeg så For hva heter det? Maja og...
1: Jeg husker ikke hva han heter
0: oh, nei, så har jeg ikke tatt opp kontakten heller
1: Nei, jeg har prøvd
0: Kanskje det derfor du ikke veninna lenger For hun mente sånn, du jo ikke interessert Og stiller ikke spørsmål du, kan, vet jo, du vet ingenting om meg, sa hun sikkert når det gikk hverandre
1: Men vi var liksom besteninner fordi vi var naboer Og så var hennes tidligere mann venn med min eksmann Og så du vet også
0: GPS ikke noe lim, altså Eller nei. Det når GPS'ene aligns Men ikke når de ikke gjør det lenger
1: Nei.
0: Men jeg ser jo for meg at gift ved første blikk Australia må jo være en enda mer sånn folkelig variant av den For det norske jo litt sånn Det jo folkelig på mange måter, men jeg ser for meg at australiske enda mer For det sånn folkelig måte å snakke på Alle manbønn, og det alltid saltvann I hår Og alle kledde shorts Og det virker sånn, det ferietid liksom I Australia alltid
1: Det det, jeg tror det sikkert litt mer drama på en måte
0: Tror du?
1: Jeg tror de prøvde å lage litt sånn drama I sesong 2 av den norske versjonen Hvor de liksom hadde med en som hadde vært med på det der Linni Dater-programmet.
0: Ja.
1: Så du på det noen gang? Linni ja, Meister dater noen folk.
0: Mm, mm, mm.
1: Han ene derfra var med, og så hun som redd for å spise planter og dyr og...
0: Hun Rosa?
1: Ja, hun Rosa.
0: Ja.
1: Hun var med.
0: Ja, men de ble jo, han ble jo forelsket igjen, da.
1: Ja, ja. Men,
0: for det så jeg litt.
1: Ja, men det,
0: men det er grunnen til at det ikke funker i Norge, for vi,
1: det ikke mange nok.
0: Mange nok vanlige folk som vil være med på sånn type TV.
1: Nei.
0: At vi blir, blir til at vi henter fra den samme gryta hver gang.
2: Ja.
0: Og det folk som vil være på TV, det gøye når du skal se vanlige folk på TV, er at de er vanlige folk.
2: Det er akkurat det.
0: Sant? De som er liksom vanlige folk ja. På reality-TV i Norge, de er ofte ikke helt vanlige.
1: Nei, men derfor er det at jakten på kjærligheten,
0: der er vi klart.
1: Har klart det litt.
0: Ja, jeg helt synes spillet han også fikk det til.
1: Ja,
0: ja, men det er veldig ofte at det er sånn at det er de samme folkene som dukker opp på en måte.
1: Ja.
0: Jeg husker bare sånn gammel referanse, vi lagde rådet på TV, altså TV-versjonen av lørdagsrådet.
1: Det husker jeg.
0: Og da, ja, og da så jeg på ha med vanlige folk med problemene sine.
1: Ja.
0: Du får ikke vanlige folk til å stille opp med problemene sine på TV i Norge. Så da måtte vi på en måte hente fra den gryta folk som har vært med på. Jeg tror 99% av de som stilte om problemene sine hadde vi sett på TV i en eller annen sammenheng før.
1: Ja, ja, ja.
0: For det er folk som har litt lyst til å være på TV. Og da er det ikke helt vanlig.
1: Jo.
0: Ja, men du skjønner,
1: ja, jeg skjønner
0: ja, ja,
1: det
0: har du, en,
1: du får ikke en sånn uslipt diamant.
0: Nei.
1: Nei. Men det er rart, med tanke på alle de realityene vi har nå, så er det rart at ikke, den gryta burde være såpass stor at du ikke kjenner dem igjen. Men det er, ikke, det er fordi det ikke er så mye vanlig reality-TV lenger.
0: Det er ikke det. Men og samtidig, gift ved første blikk, det er jo, jeg liker jo åpenbart sånn type TV.
1: Mm.
0: Prøver du å late som du ikke gjesper noe?
1: Jeg gjorde det. Så du det at neseborden min åpnet seg?
0: Den beveger seg vel sånn, når nesa går nedover og ut.
1: Ja,
0: det er en typisk kveld en gjesper.
1: Men ja, jeg vet det, jeg gjør det hele tiden. Jeg gjør det til og med hjemme, for at vi har en regel der jeg jobber, i morgenklubben, morgenradio, så er det ikke lov å gjespe i studio. Da får man prikk på tavla. Og hvis du får 3 prikker i løpet av en uke, så må du kjøpe vin til alle sammen.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort én gang, men da, det var helt i starten, og da hadde jeg en baby hjemme som var 4 måneder. Så jeg sov ikke på natten, for hun skulle ammes hver andre time eller noe. Og da gjorde jeg det første uka mi der, måtte kjøpe vin til alle, ikke gjort det siden. Men man blir så redd for gjespe at jeg, altså, hver gjesp blir sånn, det er bare nesebordet som gjesper.
0: Ja, du var god på det, men jeg så det.
1: Jeg er dritgod på det.
0: Jeg så det. Jo, man skulle tro at jeg ville konsumert det her programmet og elsket det. Mitt ene problem med dette, jeg liker liksom eksperimentet sånn, ja, kanskje man kan lære å elske hverandre hvis man bare er nødt til å investere litt tid, gå til parterapi fra start, og liksom virkelig sånn, det er veldig mange som bare blir sammen fordi det var gøy. Han var flink til å kline, og vi danset bra, og nå er vi sammen, og, ikke sant? Og så bare ruller ballen, og plutselig hadde du en ung og noe forbruksel og noe greier, ikke sant? Og så går det derfra. Men her må man jobbe seg inn i det, men ja. Samtidig er det sånn, prøver vi å få en slutt på sånn fornuftsekteskap, mamma og pappa bestemmer hvem de mener er riktig for deg, altså, det er en type giftmål vi i Norge i hvert fall tenker at bør fases ut.
1: Ja, men så er det jo...
0: Men her fases du inn.
1: Ja, men det er jo mer et eksperiment, da.
0: Ja.
1: Fordi du går gjennom helt sinnssykt mange personlighetstester
0: ja.
1: I forkant, så det er jo de dybdeintervjuene.
0: Mm.
1: Så skal man på bakgrunn om det passer sammen liksom, følelsesmessig og reaksjonsmønster, tralala, ja. Alle de greiene. Om man passer sammen, hvis du passer sammen der.
0: Mm.
1: Men så handler det jo mye om fysisk kjemi også, som man ikke kan se på papiret. Men hvis du treffer der, og du har alt det andre, spørsmålet er om de egentlig har alt det andre. Det må jo vi som seere og de som er med stole på.
0: Ja.
1: For det virker jo ikke som om de har alt det på plass egentlig. Men stort sett så tror jeg det dreier seg om at den fysiske kjemien er borte, og det ser du på Love is Blind også,
0: ja, det er jo samme eksperimentet, bare at der er det du som gjør researchen og ikke en psykolog eller en,
1: ja. Så der gjør du researchen, og så ser man hverandre og så bare, wow, dette funker ikke.
0: Ja, for det er mye som funker på papiret, men halen skal logre når man lukter hverandre liksom.
1: Det er akkurat det.
0: Og det er en av merkelig, den kjemien der er jo veldig, veldig rart. Det er jo det er et eksperiment som er sånn at du skal ha på deg en t-skjorte.
1: Ja, det lukter
0: så skal du klippe den opp i 100 biter og sende ut i konvolutter, så skal man lukte seg frem til. Hvis du liker lukta på den stoffbiten, så kan man sende tilbake. Hvis man liker lukten av hverandre, så er visst nok mye liksom...
1: ja, for det er noen feromoner og noen greier.
0: Ja.
1: Men det gir jo mening at man instinktivt, at det er jo noe der
0: ja.
1: Med lukt og sånn som gjør at vi er kompatible partnere i form av kanskje det å få barn og, og sånn. Men det betyr jo ikke at man passer sammen i det moderne samfunnet.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg falt jo for mannen min, måten han beveger seg på er viktig for meg.
1: Beveger seg på?
0: Ja, ja. Han beveger seg...
1: Graciøst liksom, eller?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Men med selvtillit
1: ja.
0: Og ro. Ja. Det synes jeg er attraktivt.
1: Ja, det er jeg enig med deg.
0: Hvis han hadde vært klønet i kroppsspråket, for eksempel.
1: Ja, og det synes jeg kan være litt fint.
0: Ja, det, jeg har aldri vært forelsket av en veldig høy og tynn mann, for eksempel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det tror jeg ikke jeg har vært
0: heller. Jeg faller mer for... Ja, det, hvis, jeg, hvis du setter opp liksom spektret,
1: du faller da. Mest for
0: hvis
1: Aquaman, gjør du ikke det?
0: BMI, 100%. BMI, så jeg mye oftere i retning av høy BMI enn lav BMI.
1: Ja, mm. overvekt.
0: Ja,
1: jeg synes Sykelig. Det
0: mer attraktivt med overvekt enn undervekt på menn. Kan ikke du få det?
1: Nei, det er lov.
0: Bli mer ground av det bare.
1: Det er lov, synes jeg. Jeg har ikke noe imot litt overvekt på menn heller, jeg.
0: Nei. Ok, neste skal du lese den da.
1: Ja. Jeg starter på bunn.
0: Gjør det.
1: Ja. Sunniva.
0: Ja.
1: Hun har skrevet. Til sommeren så skal hele storfamilien på ferie til Hellas. Svigers spanderer, så det jo sykt digg. Det blir dyrt og flott. Men de har også et helt sinnssykt program. Det skal skje ting hver eneste dag. Guidede turer, båtturer, byvandring i 40 grader, museer, etc. Jeg har hintet om at vi også bare kan slappe av litt sammen. Men det når ikke helt inn til særlig svigermor som har et kontrollbehov. Som Hitler ville beundret.
0: Ikke si Hitler.
1: Hitler!
0: Ikke si det!
1: Men jeg kan jo ikke være utaknemmelig heller. Vi må jo bare være med. Noen tips til hvordan nå frem til svigermor uten å såre henne. Mannen min, altså hennes sønn, har prøvd tappert, men ikke fått det til.
0: Nei. Åh, jeg skulle gjerne visst om de hadde unger.
1: Mm.
0: Altså, Sunniva
1: typen. Hvorfor er det relevant?
0: Jo, for da det lettere å få inn sånn... Første gang vi har muligheten til å liksom slappe av på et år for noe en endelig sover om natta. Eller, ikke sant? Da kan man bruke babyen, som man jo gjør mye de første årene. Man bruker jo... Man
1: babyen må sove da, så det passer litt dårlig.
0: Kan ikke komme med babyens byr. Ikke sant? Det masse man kan bruke babyen til.
1: Ja.
0: En av grunnen til å få baby er jo verdens beste gyldige fravær.
1: Ja, altså baby i 40 grader på museum i Hellas.
0: Nei, det er nei fra meg til det.
1: Jeg synes jo at det er lov til å være helt ærlig.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner at det kan være sårende for svigermor, men dette er jo din svigermor som du skal leve med forhåpentligvis resten av livet.
0: Mm.
1: Og da er det greit å si sånn, dette her høres helt nydelig ut. Jeg synes det blir litt mye program.
0: Ja.
1: Jeg har kjempebehov for å være med på denne ferien og få lov til å slappe av litt også.
0: Mm.
1: Men det jeg kunne tenkt meg, den båtturen hørtes gøy ut, det museumet, not so interested, jeg kan gjøre det.
0: Ikke legge på den sassi.
1: Not so interested.
0: Da surner jeg etter
1: hvert. Okay, det museet høres tungt ut i 40 varmegrader for meg.
0: Mm.
1: Jeg blir så fort varm, jeg vet. Så jeg trenger en strand i nærheten.
0: Ja.
1: Altså, det går an å bare... si det som det er, og man trenger ikke å gå rundt grøten, man trenger ikke å hinte.
0: Hint er ikke kommunikasjon.
1: Det er ikke kommunikasjon i det hele tatt. Det er lov, liksom, så dette synes jeg høres helt fantastisk ut, og jeg er så takknemlig for at du tar med oss på denne flotte turen.
0: Mm.
1: Akkurat sånn som det ser ut nå for meg, så er det litt mye på programmet. Jeg synes det er deilig å våkne opp på ferien min, og bare, ingen plan i dag heller. Så deilig.
0: Mm. Ja, også, men jeg lurer litt på om man kan legge timing som et element her, fordi det kan jo hende at svigermor her, koser seg veldig med planleggingen, ikke sant?
1: Ja, men så orker hun ikke noe av det skjønner.
0: Nei, hun har betalt, hun har rigget og satt opp masse program, ikke sant? Og koser seg gjerne med det, og vil helst ikke ha innspill, i hvert fall ikke ha negativ karakter, fordi nå er hun på jobb, liksom, med dette. Og så kommer dere ned dit, så kan det godt hende at også Svigmo tenker sånn, åh, vi har 40 grader i museet nå, skal vi droppe det, eller?
1: Mm.
0: Eller at man underveis, man har vært på den der båtturen, alle har koset, man har hatt de der lange frokost, ikke sant? Man koser, stemningen er god, alt er bra. At man på dag tre kan snike inn sånn, vet du hva? Jeg blir sliten, du har jo det sinnssykt bra jobbet, sinnssykt program. Hva tenker du, er det greit? Jeg har litt lyst til å bare ligge ved bassenget en dag, Hva er det greit for deg at jeg skipper?
1: Mm.
0: Hva er viktigst for deg at jeg er med på? At jeg blir inn på det museumet, eller at jeg blir inn på den byvandringen? Helt opp til deg, altså.
1: Ja.
0: Og så får hun velge sånn. Jeg vil veldig gjerne at du blir inn på den byvandringen, for der har jeg lagt opp til en sånn liten surprise karaoke på torvet der. Museumet er ikke så farlig. Ok, ja, vet du hva? Da tar jeg noen timer ved bassenget, for jeg har behov for å hente meg inn.
1: Ok, og hvis... Men vi kjenner jo ikke denne svigermor, kan jeg, at hun har så kontroll på at hun skal være med uansett. Man kan kanskje ikke skylle på en baby, men når du er i utlandet, when in Rome, så kan man bli matforgifta.
0: Absolutt.
1: Og det er ikke så uvanlig heller.
0: Nei. Så vi verdsetter ljuging over hinting når det kommer til kommunikasjon?
1: Jeg vil heller ljuge, for det handler om at du må få det som du vil.
0: Ja. Og dette er ljuging som skånes svigermor.
1: det skåner svigermor og du får och du får akkurat det du gjorde. Du får en drømmedag ved bassenget hele dagen, men en lat deilig dag. Men fy faen, det så slitsomt.
0: Men ikke problematiser det nå, for det ikke sikkert dette blir et problem. Ikke sant? Det kan hende når dere kommer ned, så har du lyst til å gå på museum eller svigermor orker ikke å gå på museum. Museum stengt. Altså, ja. Så jeg bare tenker sånn, det ikke noe vits å på forhånd nå lage dårlig stemning om noe som du potensielt ikke trenger å ta tak i det helt tatt. Det kan hende at bare brikkene legger seg selv.
1: Og det bedre å komme seg til Hellas. Og så blir det litt dårlig stemning I Hellas ja. Fordi når du I Hellas med dårlig stemning Så det fortsatt god stemning på en måte ja, ja.
0: En liten, Det ikke mer enn sangria en, Har de sangria I Hellas? Jeg skal til Hellas selv sommer. Aldri vært der før sangria gresk?
1: Nei, det spansk ja, liker, Men de har sangria der, men det blir fort en oso og noe sorba
0: det sånn lakriss?
1: Ja.
0: Ja, nei takk
1: Og det det beste jeg vet Hei, Jeg liker takk. Ingen shots, men når det sånn oso Det synes jeg helt fantastisk
0: Det det. Når jeg ser folk komme inn fra Hellas med sånn osoflaske, så tenker jeg sånn, skjønner typen, du sånn som tar med sånn kattestatue granitt når du vært I Egypt. altså, det gøy når du der. Ikke ta med hjem.
1: jeg hadde med en type gang, jeg. Som ja, sånn.
0: Verste souvenir du kan ta med deg hjem jo type.
1: Ja, fy fader, ass. Du kom, du kommer med bare, men hva du for noe? Mm. Altså, jeg tror ikke å gå på butikken, man. Det var så pinlig. Det som den der teite kjolen eller sarongen du kjøper, den ja. Så deilig å slenge på seg før du skal på stranda. Du takker på den på huk.
0: Du til dumme store bukser med masse mønster med sånn brei strikk, så du kan bruke både der oppe og der nede. Nei,
1: du...
0: Sånn, man tenker, det jo verdens styggeste plagg, og så har du den på I nordre fold og tenker sånn, å, nå har jeg mistet det.
1: Det så billig
0: Så sitter en fyr med dreads ved siden der sånn Og du også, ja okay. Nei, nå må noen slå meg bakover For dette går ikke lengden Hva skal du I dag, da? Jeg skal bare følge etter deg Den grei Det alle snakker om Jeg har en venn som avbryter punktum hele tiden Punktum Jeg har sagt det til han mange ganger, men det krevende. Det hjelper ikke. Tips.
1: Hilsen Nicolina.
0: Nicolina, ja.
1: Det ekskjæresten til Sebastian Solberg.
0: Tror du det? Nei, hun skriver med K.
1: Åja, da det ikke det.
0: En venn som avbryter hele tiden.
1: Åh, jeg litt redd for at jeg en sånn venn.
0: Nei, du ikke det.
1: Jeg ikke?
0: Nei. Nå skulle du ønske at jeg spurte om jeg det, ikke sant? Så du hadde muligheten til å si det. Jeg lurer ikke på det.
1: Nei, du ikke det du eller.
0: Nei, jeg vet.
1: Men, ja, men det veldig irriterende da. Jeg tror ikke jeg har opplevd det så mange ganger, jeg. Å ha venner som avbryter hele tiden.
0: Det noen som har løst det der ganske greit for oss, og det politikerne. De lar seg ikke avbryte. Så du må ta litt selv... Det jo noe med at hvis du midt I en setning, og ved minste bevegelse eller lyd fra siden av oss sånn, nei, men da... Ikke sant, skjønner du? sorry, Nicolai, jeg sier ikke at du sånn, men det noe med å bare ikke la seg avbryte. Det ganske fascinerende med å intervjue noen politikere opp og igjennom. Provoserende, men også litt inspirerende. Hvordan de bare... Altså, de stopper ikke, da. Hvis de ser mål, og dit skal jeg med setningen min, så går de dit, uansett hva du kaster på dem underveis.
1: Jeg vet det, men det det som irriterende med å se, sånn, debatten jeg sluttet å se på. Det ikke noe vits. De sånn innøvd setning, og så går det I den innøvde setningen.
0: Ja.
1: Så det sånn, det hjelper sånn, ja, men du sa jo det at det skulle gjøre det, hvorfor har du ikke gjort det? Mm. Vi har et mål om å få til det, da. Ja. Og så bare, ja, kom igjen, da. Det blir jo ikke noe prat rundt det. Jeg som ser folk med meg noe annet enn den ene setningen du lovte partiet ditt at du skulle si helst 11 ganger så det virkelig sitter hos folket. Mm. Men vi har ikke snakket om problemene, eller hva det du, hvordan skal vi løse det? Det så irriterende.
0: Enig. Det helt forferdelig.
1: Ja.
0: Så ikke bli, sånn trenger du ikke å bli. Men jeg bare mener, hvis du midt I en historie og denne vennen nok en gang avbryter, så det bare å fortsette å prate. Jeg har blitt kjent med en nå I voksen alder som I begynnelsen jeg sleit, dette et menneske jeg sleit med å like I begynnelsen, men jeg måtte forholde meg til henne. Det ikke deg.
1: Vi møttes
0: jeg bestemte meg sånn, jeg skal like dette mennesket, fordi dette et menneske jeg kommer til å ha med å gjøre, også I fremtiden. Så jeg bestemte meg for å like, og jeg sleit litt med det I begynnelsen, så satt jeg og sa sånn, hva det jeg ikke liker? Og da viste jeg at det var akkurat det. Hun lot seg ikke avbryte, Og det kan være sånn, hvis jeg utålmodig med å komme med et eller annet innspill, så kan man noen ganger tenke sånn, og så snakker hun ofte veldig lenge, så jeg tenker sånn, nå må du bli ferdig snart, for jeg skulle si noe til det du sa, ikke sant? Jeg kunne noen ganger bli litt sånn, at jeg ramlet av I det hun snakket om, fordi jeg var så opphengt I noe hun sa I stad som jeg hadde en replikk til, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Men hun var umulig å avbryte, og jeg merket sånn, I samtalen med andre, at hun bare snakket, så selv om noen, snakket opp på henne I hele setninger, så bare lå hun bare under og fortsatt å prate som om ingenting hadde skjedd. Og jeg ble sittende og se på det.
1: Det sinnssykt fascinerende.
0: Og det har nesten aldri sett det før. Det en taktikk man kan bruke en periode da, Nicoline.
1: Ja, eller jeg tenker sånn, hvem det som avbryter oss? Barna. Barn, ja. Fy fader, det en alder før de har lært seg at de skal vente på tur og sånn, hvor du blir avbrytt hele tiden.
0: Ja.
1: Og hans samtale som mamma og pappa, går ikke. Nei. Det gikk ikke hjemme hos oss, det var helt umulig. Sånn, mamma, pappa, altså, uansett, sånn, nå sitter vi og har en samtale, så nå har du nødt til å vente til du skjønner at denne samtalen over, så kan jeg høre på deg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Man må ta den litt sånn. Du, vet du hva, nå må du faktisk bare vente på tur. Det går an å si det til vennen også.
0: Ja.
1: Du, kompis, nå var jeg midt i noe, så avbrøt du meg. Da tenker jeg det lurt at du venter til jeg ferdig med det jeg skal si, og så kan jeg høre på hva du har å si.
0: Jeg enig i... men jeg hadde gjort... kortere og mildere enn det der, for det der fremstod som litt passiv-aggressivt.
1: Ja, det var bare aggressivt.
0: Ja.
1: Det var ikke aggressivt heller, det var en tydelig beskjed.
0: Ja, men er det ikke... Bare vent litt, og så fortsette. I stedet for å dra hele den... For nå var du litt nedlatende. Nå snakker jeg, og da det viktig at du venter på tur, og så kan jeg høre på
1: det. Ja, men nå snakker jeg til som om du var et barn. Fordi du ikke enda har... Ikke mamma og pappa har lært deg at du ikke får lov til å avbryte.
0: Ja. Jeg skjønner frist, jeg har de samme fristelsene inni meg.
1: Men du eldre enn meg, så du har lært deg ikke gjøre det.
0: Nei, jeg tror bare ikke det så. Jeg tror ikke mottakeren setter pris på det.
1: Ja, men jeg synes man kan det jeg føler på, for at jeg jo ganske direkte av meg. Jeg det også sånn i jobbsamling, at det kan være sånn, liksom, tum, komme med en sånn litt krass beskjed. Den ikke krass, den bare, jeg vil ha effektivitet, sånn, tum, hva det du at jeg skal gjøre? Skal vi gjøre det sånn eller sånn?
0: Men det går, det en hårfin balanse mellom å være tydelig og å være nedlatende, eller sånn bedre vitne.
1: Ja, men det kan du
0: ikke om at tror jeg du tråkket av bare en liten centimeter på forsiden.
1: Ja, på den her nå.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg vet ikke hvordan det kommer hjem på vennen.
0: Ja.
1: Noen burde jo tåle det.
0: Ja. Og det kan ende du slipper unna med en runde med det, og så vup.
1: Men man kan gi beskjed også.
0: Ja.
1: Du har lagt merke til at du avbryter veldig mye.
0: Ja.
1: Det veldig irriterende.
0: Mm.
1: Gider du å la være med det?
0: Kan man ta noe humor? Som, du hva, Knut, det mitt go-to-navn, jeg skal ha eksempel på mannens sida. Knut, du er helt syk på å avbryte, det gjør du hele tiden. Vet du hva jeg skal begynne med nå? Neste gang du avbryter nå, så skal jeg lage sånn lyd som man lager til bikkja, som sånn... Det skal jeg begynne å si hver gang du avbryter nå, så skal jeg lage en lyd sånn...
1: Ja.
0: For å minne deg på sånn, nå gjør du det igjen. Og så hadde jeg gjort det en periode, så hver gang Knut skulle avbryte, så gjør du sånn... Og så fortsetter du å prate. Så blir det noe litt sånn humoristisk oppdragende ved det.
1: Ja, det også litt nedlatende at du snakker om som bikkje da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Du måtte ha en...
0: tydelig nedlatende.
1: Det tydelig nedlatende.
0: Sitt! God bit. God bit.
1: Nei, men si fra. Det jo dødsirriterende å bli avbrytt.
0: Ja, eller bytte venner da. Det jævlig mye folk.
1: Det masse folk der ute også. Ok. Vi skal til en kjempeflink bilist.
0: Som heter Johannes. Har vi mannlige lyttere?
1: Vi har
0: faen meg dødskoslo.
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Hvis du mann og hører på,
0: ja.
1: Kan du bare sende en melding og si sånn hei hei på Instagram.
0: Ja. Veldig fint navn også. Johannes.
1: Johannes.
0: Faen, det lite brukt.
1: Ja.
0: Alt for lite brukt.
1: Så det heter Johanne?
0: Ja, det visste jeg.
1: Du visste
0: jeg. Fikk lyst på babyen og bare kalle den Johannes, uansett om jeg jente eller gutt.
1: Johannes. Mm. Det Johannes sin.
0: Jeg lata som jeg het Johanne igjen, jeg var sånn 12, og sa at jeg het Siri Johanne.
1: Er det sant?
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor det?
0: Vet ikke. Vet du hva? Det meningen at vi to skulle bli kjent. Fordi for det første hadde jeg lyst til etter Kim, så var jeg jævlig fett med navn som var både jente- og guttenavn.
1: Ja.
0: Jeg hadde en venninne som heter Robin. Tenkte sånn, fy faen, det jente- og guttenavn, det helt sjukt fett. Jeg hadde jo et enormt behov for å være annerledes.
1: Mm.
0: Jeg ville hete Kim en periode. Det ikke samme periode som Johanne-perioden. Det hadde vært helt sjukt. Men Siri og Johanne, det sa jeg at jeg het en stund.
1: Så du har egentlig brukt begge mine navn i løpet av livet?
0: Jeg har det.
1: Det derfor du fant meg.
0: Mm.
1: Det var et eller annet, men du skjønte ikke hva det var.
0: Nei. Kan dere snakke litt om trafikkregler? Ikke gi meg det sukkertøyet. Vil du at jeg skal snakke om trafikkregler?
1: Jeg vet ikke, ass. Skal vi begynne med rundkjøring?
0: kan folk skjerpe seg rundkjøring?
1: Ja, det ikke det du skal si, du elsker rundkjøring.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg mener jo, det på en god andreplass, og førsteplass teip.
1: Ja, det jo ikke noe med trafikkreglene.
0: Nei, men av gode oppfinnelser. Jeg har sett et pris på strøm og internett og de andre tingene, men teip og rundkjøring.
1: Dobbeltsidig teip med sånn borrelås er ganske kult.
0: Ja, borrelås er bra, men teip er...
1: Ja, men det teip med borrelås. Har du ikke sett det?
0: Hva faen er vits med det?
1: Det hvis du skal ha borrelås på ting, så kan du bare teipe
0: det. Det er teip på andre siden sånn, jeg skjønner. Ja. Jo, det lurt. Har brukt. jeg husker det, jeg bare skjønte ikke hva det heter. Teip, hva faen.
1: Trafikkregler, sånn, snakk litt om trafikkregler da.
0: Altså overordnet vil jeg bare si at trafikken jo det største samarbeidet vi har.
1: Mm.
0: I hvert fall blant oss vanlige dødelige liksom.
1: Ja, men det et veldig, ja, det et enormt samarbeid. Det samarbeid også.
0: Og jeg tror vi gjør oss alle en tjeneste hvis vi når vi i trafikken tenker at dette her nå, dette samarbeidsprosjektet vi som jeg inne i nå, mm. handler ikke om at jeg skal fram. Det handler om at alle skal fram.
1: Mm.
0: Og da ikke noe, reglene i trafikken nå satt opp for at det mest mulig sømløst skal gjøre sånn at alle kommer frem i tide.
1: Mm.
0: Ikke sånn hvis du lager en egen regel så kommer du fortere fram, for det såkalt kjappe karbohydrater i trafikken, funker der og da, lager kork et eller annet sted i systemet. Som for eksempel sånn sammenflytning med de som skal legge seg en bak der i stedet for å kjøre helt fram og så videre. Det jeg tror nesten så å si alle reglene i trafikken gjennomtenkte, og satt opp for at hvis alle gjør dette, så det det som gagner flertallet.
1: Ja. Samme med blinklys, ikke sant?
0: Ja.
1: Du en rundkjøring, så blink og vis at du skal ut av den rundkjøringen, og hvilken vei hvor du skal, liksom. Ja. Det så enkelt, og da det mye lettere for alle andre å flette seg inn i den rundkjøringen også.
0: 100%. Og så
1: men man kan ikke stole på
0: det. Jeg gjør det ikke når det ikke andre biler der. Nei, og nettopp derfor... så sitter det ikke som en refleks hos deg, fordi du må ikke bare gjøre det, men du må også tenke først, vurdere, analysere. The moment is gone. Vi jo gjennom rundkjøringen før du har tatt en avgjørelse. Jeg, om jeg så om det midt på natta, ingen andre biler, jeg blinker, for da vet jeg at jeg blinker alltid.
1: Ja, så blinker. Bytter du fil, så blinker du.
0: Ja.
1: Det ikke verre enn det. Det bare en sånn greie som lagt inn, det på autopilot.
0: Ja.
1: Du blinker når du bytter fil, og du blinker når du skal til høyre eller venstre. Man bare blinker, uansett.
0: Og selv om jeg liker jo litt jeg liker liksom mannete ting og jeg kan sette pris på litt sånn der ja typ liksom mannet liksom tøff folk som tøffer seg og ikke sant når folk skulle slåss i skolegården sånn så var ikke jeg sånn nei det ikke å se på jeg sto først i den ringen
2: liksom. Har du slåss selv i skolegården?
0: Nei.
2: Har du ikke?
0: Nei, har du? Ja, det har du helt sikkert.
2: Det har jeg ass.
0: Ja, vant du?
2: Ja,
0: lugga du?
2: Ja.
0: Nei, da tatt du.
2: Nej,
0: det är lovligt.
2: Det är bara det jenter gör. Jag har fått på den tiden.
0: Ja.
2: Det var faktiskt jag husker inte varför det blev slåsskamp. Det var mellan mig och som ett Cat.
0: Cat och Kim?
2: Och Cat och Kid, Cat och Kim fight.
0: Mm.
2: Jag tror hon hade skrivit sån var det. Vi hade hemkunskap på ungdomsskolan 8:e klass.
0: Mhm.
2: Och så hade kom jag in i klassrummet så stod det på tavla Kim, jag heter inte Kim då, jag heter Kimma för det var det jag blev kallt. Kimma är hore.
0: Ja, var du hore?
2: Nej, jag hade inte ligget med någon, jag gick för nine.
0: Nej.
2: Kim er hore.
0: Mm-hmm.
2: Og så går jeg til plassen min og sånn, hvem det som har skrevet det? Jeg synes det var litt ubehagelig.
0: Mm.
2: Startet jeg med den seibiffen, eller hva faen vi lagde.
0: Mm-hmm.
2: Så kommer læreren inn, og så det jeg som får kjeft. Så læreren holdt igjen meg og sånn, det var dette for noe. Jeg bare, tror du at det jeg som har skrevet det om meg selv, liksom?
0: Det ikke en søknad.
2: Og så hadde vi gym litt lenger etterpå, og da fikk jeg vite at det var Kat som hadde skrevet det.
0: Ja.
2: Og hun gikk med sånn lårhøye støveletter,
0: så hun var hore.
2: Hun var skikkelig hore på den tiden.
0: Ja,
2: ja, ja, 100%. Og så sa jeg et eller annet, så sa jeg sånn, eller hun var sånn, det jeg som skrev at du var hore. Og jeg bare, har du sett på deg selv, eller? Det jo du som hore her, gjengen, eller et eller annet. Jeg sa noe sånn.
0: Bra, Kim.
2: Ja. Ja. Og da ble det fight, ass.
0: Fløypa der, rett og slett.
2: Ja, nei, det var sånn møtes etter skolen. Det var utenfor skolegården. Det var sånn, det var ekstremt mye slåsskamper. I min ungdomstid som var planlagt det hvor guttegjenger møttes og sånn vi ses utenfor Amru-senteret klokka da, da det beef og sånn drev jentene på også det helt utrolig
0: det det mindre av nå, eller?
2: Jeg håper det
0: altså jeg sier ikke at det mindre kriminalitet nå enn før men den der slåssing i skolegården synes jeg, nå har jeg jo andre mann på ungdomsskolen det sjeldent jeg hører om slåsskamp
2: ja, men det fordi de gjør det på Snapchat det ordkrig ordslåssing Jeg vet ikke hva jeg foretrekker. Jeg tror kanskje jeg foretrekker slåssing i skolegården.
0: Ja, jeg synes det
2: jævlig mer... Møte
0: slå meg i ansiktet da.
2: Ja, ja. Møte opp, og så må du slåss.
0: Ja.
2: Jeg føler at det er noe...
0: Retro og realt over det.
2: Det noe fint over det, altså.
0: Ja, ja, ja. Få det, bli ferdig med det. Se for å gå sånn og murre på Instagram.
2: Ja.
0: Tenk så mange nettroll som hadde vært i Zen, hvis de bare kunne banka noen.
2: Ja, men poenget at hvis ikke de kunne vært nettroll, så hadde de vært fine mennesker. Ja, fordi de hadde ikke turt å gå i den ringen. Jeg Nei. Føler nesten at det de som ikke hadde turt å slåss ellers, i vanlig liv. Det den nye gjengen som har på en måte blitt slåsskjempen i skolegården bare på tastaturet, men det en annen type folk.
0: Ja, det sant.
2: Forstår du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
2: Det de der som ikke ville turt, men nå det liksom blitt de kuleste fordi de tør å slenge noe ut på tastaturet der.
0: Ja. Men snakket vi om trafikkregler da?
2: Nei, vi snakket ikke så mye om trafikkregler.
0: Jo, jo, for jeg skulle frem til, for jeg liker sånn test og mannegreier innimellom, synes jeg det litt, litt gøy. Men test og trafikken, det da, altså, jeg synes sjeldent mannen min så uattraktiv, så når vi sitter I bil, og han skal sånn, du vet når noen har... kjørt forbi feil eller noe sånt, så skal han legge seg sånn helt opp I røva nærmest. Ja, fordi enig. Noen har liksom fucka med stoltheten hans aktivt. Sånn jeg tenker sånn, da blir jeg altså så flau inne I bilen. Tenker sånn, hva det du driver med nå?
2: Ja, det
0: jeg Sitter
2: enig.
0: Du og tøffer deg inn I egen bil?
2: Ja, ja. Altså, han kjører opp I rumpa sexy. På. Det sånn. Dødsirriterende.
0: Så tenker sånn, og da blir jeg sånn, da blir jeg Karen igjen. Da blir jeg sånn, innmari tøft å være dev. eller altså, sånn, jeg sier ikke akkurat det, men... Det så dumt å sitte og tøffe seg med den greien her. Altså, som jeg tror jeg sier ganske ofte til mannen, sånn, det hjelper jo ikke at du flink til å kjøre bil. Du aner jo ikke hvordan de folk har... De kan være helt elendige til å kjøre bil. Ja, det, du like dev I den trafikkulykken, du, uansett hvem sin feil var.
2: Det sant, ja.
0: Og det hjelper ikke å ligge I siste av hvert sånn, det var I hvert fall ikke min feil.
2: Men blir du sint? Har du, hva heter det for noe?
0: Har jeg noen gang hevet stemmen eller neven mot min mann?
2: Nei. I, altså I, bil, I trafikken? Blir du sinnet på folk?
0: Ja, jeg jo italiener I trafikken, skjønner
2: jeg. Ja, jeg det også.
0: Ja, ja, ja. Men ikke fysisk.
2: Jeg kan til og med...
0: Kun verbalt.
2: Jeg vet ikke om jeg lærte det fra pappa, men jeg kan til og med sånn, å, det var en dame, ja. Det har jeg sagt. Høyt.
0: Det tror jeg faktisk jeg har hørt.
2: Selvfølgelig var jeg kjæring.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, for faen, jeg skammer meg.
2: Det har jeg sagt flere ganger.
0: Ja, det har jeg, ja. Ungene synes det gøy, I hvert fall datteren, å kjøre bil med meg, for jeg altså så hissig, men igjen bare verbalt, jeg ligger ikke opp I rumpa.
2: Nei, jeg gjør ikke det heller. Jeg kjører ikke etter å vise fingrene og sånn, men jeg roper, jeg sier det jeg vil si,
0: ja.
2: Som ingen hører da.
0: Nei, nei, selvfølgelig ikke. Det jo som å være turist og gå og slenge dritt tilfellig på bypasserende. Det føler jeg føles trygt, liksom.
2: Det det kjipeste, å slenge dritt på ferie,
0: ja.
2: Og så de nordmenn.
0: Jeg har aldri opplevd.
2: Det har jeg gjort.
0: Ja.
2: Det helt forferdelig. Det ikke noe gøy. Jeg var barn til og med.
0: Hva sa du da?
2: Jeg sa sånn der...
0: Skikkelig
2: var
0: feit hoppet.
2: Nei, nei, jeg sa et eller annet. Jeg kommenterte badedrakten til en eller annen, som hadde sklidd opp som man, sånn at den var sånn halve tidsen, vet du. Men vi var barn, sånn der... Ja. Å, herregud, du har ikke tatt på seg badedrakten sin en gang, et eller annet sånt. Og hun bare, jeg norsk? Og så bare...
0: Men da var det jo egentlig hjelp, for hun trengte jo dra badedrakten på plass, for tissen skal jo ikke være på utsiden av badedrakten.
2: Men jeg kunne jo sagt det. Sånn, excuse me, but your vagina is out of your bathing suit. Vajajaj?
0: Hva det du tror du kunne
2: råde? Vajajaj?
0: Vajajaj?
2: Ja. Ja, pussy. Jeg kant.
0: Jeg liker punani, mitt favorittord om
2: frøkene. Punana.
0: Punani.
2: Ja, ja. Punani.
0: Punani.
2: Det mannen min og punami.
0: Du rasist
2: eller noe? Jeg trøtt I dag.
0: Ja, du det?
2: Jeg skikkelig.
0: Du ser litt lykkelig ut også.
2: Ja, men jeg trøtt og lykkelig.
0: Ja.
2: Det en fin kombinasjon, egentlig.
0: Ja.
2: Da kan vi til å sove godt I natt.
0: Ja, lite glass med... Du sikker på at du skal gå for rødt I dag?
2: Ikke før jeg har fått I meg middag. Jeg skal jo spise masse mat, så jeg må ha hvitvin. Ikke boble, for da spyr jeg, det vet vi.
0: Ja.
2: Boble først, da kaster jeg opp. Hver gang, altså. Hver eneste gang.
0: Ja, faen, jeg gjør så. Skal ikke du være på Gardermoen om 20 minutter?
2: Jo, det skal jeg. Så jeg skal runde av.
0: God tur.
2: Takk.
3: Det alle snakker om, alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og
11: barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Helgens tilbud og spar.
11: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
14: Sparkle Emerald Polish 620.
13: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
18: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
20: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
19: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
21: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
22: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
23: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Vil du ha litt kaffe?
25: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
26: Kjeks å ha til kaffen.
27: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
28: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
29: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
30: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie.
0: Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au-pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin, og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten, la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvem som melder seg frivillig til noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende overfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde det slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de. Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han liket og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra liket til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: så
1: å si.
0: Vi må bare begynne I en ende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg.
0: Ja.
1: Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun mm. tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, eller jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen av 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mamman har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn det. Selv om det kanskje ikke så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skal vi prate om.
0: Ja, altså, de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: Ja, det blir underlig.
1: Det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det, han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm, og så skal han, bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han, klarte mm. ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå, og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig, på grunn av alder, at de flytta ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Er det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig. Men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at hvis man utvikler fantasivenner,
1: ja.
0: Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: Det følger hvert. Han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen
0: mm.
1: for kannibalisme, den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn mm. fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Er det litt twisted?
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler,
0: mm.
1: ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med han for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro, mm. og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro
1: Nei.
0: Og da når barn ikke får forklaring tilpasset sitt nivå
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse
1: ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv
1: ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig som følelsesmessig blir en utfordring for ellers så lager de seg en egen historie som kanskje helt feil og det blir, kan bli psykiske vansker og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten. Ja. Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Der blir jeg bittelitt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der reparteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon med
0: det. Ja, for jeg
1: det.
0: Tror fascinasjonen kjøtt. Det på en måte hvordan menneskekjøttet smaker. Ja. Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt. Mm.
0: Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode
1: ja.
0: Tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av det?
0: Nei, altså vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja,
0: ja.
1: Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom mm. konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han, ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: Aner ikke hva han har

0: Så som vi sa, han bor, fortsetter å bo hos henne, men han drar i militæret, mm. og der han i 12 år.
1: Mm.
0: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
1: Ja, men det kom noe annet i tillegg.
0: Hva da?
1: Han drakk.
0: Det er neste punkt.
1: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
0: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
1: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Øsper, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
0: Jeppe så drikker fordi kona slår.
1: Ja, kan hende mammaen slår i den sammenhengen her.
0: Ja.
1: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døyve en eller annen form for følelse.
0: Ja.
1: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på og som han ikke kan kjenne på og leve ut i den verden han lever i av militæret som har den ramma den har og så kjører han vel i fylla et par ganger og så skjærer seg og så blir han kastet ut av militæret og så flytter han tilbake til mamma eller ja, i hvert fall er mer sammen med mamma igjen da.
0: Så to ting til det. Mm. Så du tror da ikke, når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe, det tror du ikke helt på?
1: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket. Da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde i militæret. For da ville det stilt et behov som han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døyve det på der han da. For han kan ikke leve ut det i militæret.
0: Ok, det leder meg til del 2.
1: Okay.
0: Fordi det med alkohol og kannibalisme, de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler.
1: Mm.
0: Det Jeffrey Dahmer og Dennis Nielsen.
1: Og begge drikker masse.
0: Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
1: Det vet
0: jeg
1: ikke.
0: For det jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
1: Ja, det jo å ta inn et eller annet. Ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
0: Ja.
1: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med det å undersøke, i hvert fall for Armin Mervis, det jo en avhengighetsgreie.
0: Ja.
1: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
0: Ja.
1: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol da. At du må ha mer. For vi snakker jo om det i seriemordersammenheng.
0: Ja.
1: At det eskalerer. Du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen. Det jo det samme, den samme mekanismen i forhold til alkohol.
0: Absolutt.
1: Ja, sånn at Og veldig ofte så det jo sånn i rusverden, altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk, så man ikke bare avhengig av en ting.
0: Nei.
1: Det ofte flere ting.
0: Ja.
1: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol, og spillet like avhengig som alkoholen.
0: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Bli avhengig av alt.
1: Alt. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengige av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll og liksom konsekvenstenkning av å drikke alkohol.
1: Mm.
0: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
1: Mm,
0: men det som merkelig med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke når han melder seg ut av militæret.
1: Ja, for da fyller det. Det fylte på en måte et tomt. Han trengte det for han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
0: Ja.
1: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene, og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig, hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet, så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown, plutselig som jeg kjenner på følelsene mine.
0: Ja.
1: Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, dynka ned de følelsene da, eller de lystene, eller

0: ønskene etter å få spise noen ja. Mens han var I de rammene, og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
1: Ja. Ja. Men, det Lars von Trier som sier det, alkohol den beste angstmedisinen.
0: Ja, frem til dagen etterpå så har du 3 ganger så mye alkohol, så det veldig angstinduserende.
1: Ja.
0: Så det en paradoksal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker, så det med fylleangst det helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå, og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig, ja,
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, faktisk. Ikke sant? 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: ja,
0: må
1: du tror
0: jo,
1: det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg I hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen I Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap yes. I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han. For I utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover I Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at I USA I hvert fall så har de jo disse skjending av
0: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje?
0: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det?
0: Ja,
1: at han
0: det.
1: Antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
0: Mm, det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han driver også
0: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: For han blir beskrevet som en computer expert.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
1: Ja.
0: Han ikke så klok.
1: Nei, for han Nei. Gjør noen rare ting
0: ja,
1: etter hvert.
0: Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
0: ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger ut på nett.
0: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der,
1: mm.
0: som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
0: Mm.
1: Han har en mannekeng, som han legger på en pute hver eneste kveld. Han liker å gå I klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså,
1: symbiosen?
0: Ja, altså det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I, denne mammaen her, hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da.
1: Ja.
0: Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså I barndommen sin.
1: Ja.
0: Og det ikke det jo ikke nødvendigvis bare eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det, han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget, men dette, altså det at han opphøyer denne mamman I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier,
1: ja.
0: Og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet, det en twist på den psykologiske avhengighetsforholdet.
1: Ja.
0: Så ja, at det snapper litt grann, altså sånn som du tenker da,
1: ja.
0: Det tror jeg det gjør mm. samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han
1: men alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne, jeg synes det vanskeligere med det der, ta på seg klærne og prate med lys stemme
0: mm. men det gjorde Edgine også, var han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
1: Ja.
0: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell emosjoner som ikke helt plassert der I skada
1: ja,
0: ja. Og det jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen
1: nei
0: og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det
1: ja
0: ja Han framstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig,
1: ja.
0: Hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som han ikke klarer å dekke holdt jeg på å si, helt. Ja.
1: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant?
0: Mm.
1: Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime, så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det,
1: ja.
0: Så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre.
0: Mm.
1: Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Mm. Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig,
1: ja.
0: Så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteliggende ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Mervis setter seg jo I en risiko,
1: ja.
0: Når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong.
0: Mm.
1: Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså Ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til altså at det går under det som parafilier, altså sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
1: Ja.
0: Og da det jo noen bokstaver I den diagnoseboka,
1: ja.
0: Som vi mest sannsynlig ville kalle det da.
1: Men hva med drept og spist da, I tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert. Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Ja. Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
1: Ja.
0: Så Armin Mewis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, i forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det er kutting. Det er forsøk på spising av det som er kuttet. Det er mord. Alt sammen filmes.
0: Mm.
1: Her skal det sies at Mavis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen, men han er også performativ, mener retten, i de klippene. Fordi i tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna i en rettsak.
0: Ja, ja, ja. Og det er derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi det er to måter å se på det på. Enten så, enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som skjer til slutt er jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han i et badekar.
0: Mm.
1: Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over i en seng.
0: Mm.
1: Til slutt tar Mavis han opp et rom hvor han har forberedt at han skal partere han.
0: Mm.
1: Og der hevder han jo at han er død, men han er ikke død, og så stikker han han to ganger i halsen.
0: Mm. De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det er litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mewis og hva han sier om dette kjøttet.
1: Snakk om det.
0: Snakk om det. Er du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det kan hende lytteren vil høre det allikevel.
0: Vil høre det allikevel.
1: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
0: Så du vet jo hva som skjer. Ja. Ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo det er litt interessant at de er enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det, det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også.
1: Mm.
0: Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå i det badekarret.
1: Ja.
0: Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
1: Hva da?
0: For hvis han hadde som mål å dø på veien i det badekarret,
1: ja.
0: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandes som ligger i det badekarret? Så det, de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han opp og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon i etterkant der.
1: Ja.
0: Hva mål er bare å spise? Eller hva mål er å drepe?
1: Enig,
0: hva mål er å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette vært, er det en prosess som utvikler seg for Armin Mewis underveis?
1: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han i badekarret, og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Sakte i badekarret.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes, han, det er jo han som klatrer ut av badekarret, og vil komme seg til en seng.
0: Mhm.
1: Det er jo også mulig at Armin Mewis synes at dette tar litt lang tid.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Og så stikker han da to i halsen da.
1: Ja.
0: Og dreper han, og så begynner parteringen.
1: Så begynner parteringen.
0: Mm.
1: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
0: Ser han på det gjentatte ganger?
1: Ja.
0: Ja, og da er vi jo på noe av det som på en måte er litt sånn type klassisk.
1: Ok, hva da?
0: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
1: ja.
0: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. de kommer I etterkant og så står de og ser på når det brenner.
1: Ja.
0: Hadde det dette, var det et seksuelt motiv for Armin Meiwes da?
1: Altså det som vanskelig, dette går, for meg så går det tilbake til det her at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp liksom partering og kutting.
0: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Nå vi jo langt fra det å spise. Ja. Som egentlig på en måte var målet hans I utgangspunktet.
1: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise. Fordi det han jo gjør at han ser på disse videoene av at han parterer mens han spiser.
0: Så, og, det var et poeng, sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og for den sarte sjel, vi jo langt forbi det.
0: Vi langt men, forbi det. Den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer I starten.
1: Ja, vi må nesten det. Og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet, en pepperbiff med peppersaus.
0: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
1: Mens han ser på video av det han har gjort.
0: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså,
0: og det tilfredsstiller han jo på et vis.
1: Ja.
0: Så her, det må jo være noe, det noe dypere... Det noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da. Jeg kan også være veldig glad I, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
0: Nei. Jeg tror
1: okay.
0: han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ja. Ser mer på seg selv.
1: Okay.
0: Du sa at han lager en sånn, nesten litt sånn type skuespill.
1: Ja.
0: Han ser jo på sin egen adferd, hva det han gjør I den settinga. Så ja. det handler ikke om, det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose stor følelse at jeg stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv, og jeg gjør det riktig. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: I løpet av et år, så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det jo helt sinnssykt.
0: Det har jeg hørt nesten tre, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
1: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom.
0: Ja, men det det jeg mener. Altså, han gikk ikke I butikken og kjøpte kjøtt lenger.
1: Nei. Det gjorde han ikke.
0: Nei.
1: Han deler jo også åpent om dette på internett, i håp om å lokke til seg enda flere.
0: Mm.
1: Heldigvis det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
0: Mm.
1: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger I...
0: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
1: Og han slipper jo løs.
0: Og jeg skjønner ikke det der, jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet,
1: ja.
0: Så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
1: Ja.
0: Hvis han har lagt ut så mye på nettet, som handler om han selv,
1: ja.
0: Hva han har gjort, og så sier han at det bare vilt kjøtt, liksom.
1: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han grandios.
0: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg det handler om at han I øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
0: Ja.
1: Men tror du igjen... at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt. Og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd. Og si sånn, når dere tok meg, så var jeg I sjokk. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da... det jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
1: Ja. Mm. Forsvaret hans jo assistert selvmord.
0: Mm.
1: Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak.
0: Mm.
1: Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen, prater jo også om dette.
0: Ja.
1: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
0: Oi!
1: Fordi, vi prater litt om psykologien hans.
0: Ja.
1: Og nå skjønner du, nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
0: Aha!
1: Ja, dette kan hende bare er tull, men det er litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse i den oralsadistiske fasen.
0: Ja. Og...
1: Kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen er?
0: Ja, ja. Hvis jeg kan få lov også... Å...
1: Det høres litt som Freud ut.
0: Ja, ja, men det er jo Freud.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, du har helt rett I det. Det er, herregud, du lærte jo det her på første året på psyk, Jonas.
1: Det grunnkurs, altså.
0: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså... jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
1: Ja.
0: Fordi... både og. Jeg kan id ego og superego. Det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen. Ja. Så det kan jeg.
1: Ja, jeg også husker sånn isfjell,
0: ja.
1: Men oppe på toppen.
0: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier
1: Nei.
0: Lenger.
1: Nei.
0: Men han har en fase I barns utvikling, som han kaller det oralsadistiske fasen.
1: Ja.
0: Og det den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du får tenner.
1: Ja.
0: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, ja. Enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst. Fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, ja. Du skal være med I denne prosessen selv,
1: ja.
0: Som baby da. Ja. Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
1: Det dette som den sadistiske delen
0: ja, det jo
1: fasen?
0: Litt, ja, litt
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Og ifølge den psykoanalysen da, som du Freud, så kan få mye frustrasjon I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype. Eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
1: Ja.
0: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
1: Nei.
0: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder. Da.
1: Ja.
0: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
1: Det ikke en til en.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da,
1: ja.
0: Som voksen,
1: ja.
0: Så kan fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv,
1: ja.
0: Så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
1: Ja.
0: Ja, masse karaktertrekk som man mener da, at det, du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke sant.
0: Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da. Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien
1: Nei,
0: ja.
1: Men jeg skjønner at det fristende I denne saken når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen det høres jo ut som Arvin Maves
0: ja, det gjør det og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser, og hva det kom av.
1: Ja.
0: Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent I den fasen her,
1: ja.
0: Som Freud sier, da utviklingen av den narsisistiske, grandiose, dyssosiale personlighetsforstyrret fyren.
1: Mm.
0: Så vi ikke helt der
1: Nei.
0: Lenger. Men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid. Vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer. Nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg Freud I starten. Det jo derfor teoriene stod så sterkt så veldig lenge.
1: Ja, mm. For å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da.
0: Mm.
1: Han blitt beskrevet som at han mangler empati
0: mm.
1: og varme mot andre mennesker.
0: Mm.
1: Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, mm. og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barna hans.
0: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
1: Nei, men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
0: Mm. Jeg tror de ga han en sånn narsissistisk personlighetsforstyrrelse når ja. Han ble vurdert.
1: Ja.
0: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende, og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men ja. På baksida så det jo kanskje ikke så greit.
1: Nei.
0: Så, men jeg har finnet en annen ting, jeg,
1: ja.
0: Som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noe sånn, noen teorier som finnes der ute, da.
1: Veldig gjerne,
0: ja.
1: Kjør på.
0: Det er absolutt ikke noe sånn, sånn som du kan finne I noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
1: Ok.
0: Kjærlighetskannibalisme.
1: Ja?
0: Ja.
1: At du så glad I noen at du vil spise dem, liksom? Eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det ordet som ble brukt, da.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, love cannibalism, hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke det.
1: Nei.
0: Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner, der partnere på en måte fortærer hverandre, spiser hverandre følelsesmessig.
1: Ja.
0: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp, da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare ja. På YouTube, skulle forklare Armin Maves sin adferd.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
1: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
0: Nei, de gjorde ikke det. Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall, sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
1: Vær litt kildekritisk til YouTube.
0: Jeg skriver det ned. men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også, da.
1: Ja.
0: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte, I anførselstegn, spiser hverandre opp.
1: Ja.
0: Mens Armin Maves, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Så teorien holdt ikke helt.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Susanne, vi har pratet om Armin Maves.
0: Mm.
1: Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
0: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
1: Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han
0: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
1: Ja.
0: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsissistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
1: Ja.
0: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
1: Ja.
0: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
1: Ja.
0: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
1: Ja.
0: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass,
1: ja.
0: Som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
1: Mm.
0: Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der han så fast bestemt fra han liten på at han trenger å spise noe for å føle seg hel,
1: ja.
0: For å fylle et eller annet tomrom
1: ja.
0: I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det det ikke.
1: Nei.
0: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
1: Spiseforstyrrelse?
0: Den var god.
2: Takk skal du
3: ha. Nei, nå har vi hatt... Ja,
1: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
0: Det I orden.
1: Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
0: Ja.
1: Hvis ikke så går det ikke.
0: Og det tror jeg også handler om at du mann.
1: Ja.
0: Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet av penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det... Jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
1: Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
0: Det tror jeg på.
1: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
0: Ja.
1: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
0: Mhm.
1: Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpannet.
0: De sier så.
1: De sier så.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men det neste episode.
0: Det neste episode.
1: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mangel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
15: Petter, det solkremet, har du?
16: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: God sommer med variert musikk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Vajana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vajana!
5: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99

0: Snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller T-Hansen.no. Alt for bilen.
16: Og ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
14: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg mate, ansiktsmist og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
21: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg samler litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: For en gründer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Pappa?
2: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
16: Sånn til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
20: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Radio Norge. UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
6: LO Favør presenterer Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vi har sett boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne.

0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Må man snakke fiskespråk?
7: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
6: Men hva sier man hvis fisken kommer?
7: Tror man bare kan si hei.
6: Hei fisk, jeg ny her. Fisken svarte.
7: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
8: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken og der på kvelden og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
2: Nei, det ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Diana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Diana!
4: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk.
9: Kjeks.
2: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre.
11: Kjeks å ha til kaffen.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
22: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
23: Vi

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
17: For et VM altså!
18: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
18: Fire timer, eller?
17: ja.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Unnskyld?
2: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Shhh. Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmist og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E39 i Lindesnes i Agder denne morgenen. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy, og Sandnesheietunnelen stengt i begge retninger. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen beskrives som krevende å slukke, og brannvesenet regner med å bruke lang tid. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstraomganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i to forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader i dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvisskya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvisskya og 18. Kristiansand delvisskya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og i Oslo blir det regn og torden og 21 grader i dag.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen dress eller
2: noe. Nei, jeg ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: 4,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Veran, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner fremdeles i et hus i Os utenfor Bergen, etter at nødetatene fikk melding om brann sent i går i kveld. Slukkingen pågår fortsatt, men det kontroll på brannen. Beboeren i huset kom seg ut selv, og tre naboer ble evakuert. Sandnesheitunnelen på E39 i Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Kappe Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i to forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader i dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvisskya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvisskya og 18. Kristiansand delvisskya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og i Oslo blir det regn og torden og 21 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi har snakket mye om det med shorts på fly. Er det greit å fly med shorts på fly når man da skal kle seg? Kim mener ja, absolutt. Jeg er jo sterk motstander. Geir, du har vært veldig mye i shorts i fly, og ja. Nå har du begynt å...
3: Jeg har konvertert litt, kan vi si, da.
2: Mer til langbukser. Mm. Lytterne våre har vært veldig engasjert i dette her, og delte meninger som bare det. Mm. Men nå har vi med Erlend Elias på telefonen. Han har jo peiling på folk som, hva folk skal gjøre når det gjelder mote, uttaler seg. Ja.
3: Hvor peiling han er, vet du?
2: Han har en mening. Altså, du går veldig mye rare klær, Erlend Elias. Men god morgen til deg, da.
4: God morgen.
2: Fargerik person, hvertfall, ja, som vi liker veldig godt. Ja. Men, hva sier du? Første liksom, som slår deg, er det greit å fly med shorts?
4: Nei.
2: Det var deilig.
4: Altså, overhodet ikke. Det er jo så ekkelt. Du skal sitte ved siden av en person og så gnikke liksom, ja. Med fotene dine mot han, eller du skal komme i et set eller noe sånt til shorts for deg.
2: Ja.
4: Men mest av alt er for at vi tar jo bort det lille eksklusive tingene. Det er jo ikke rutefly.
2: Ja.
4: Det er jo rutefly, men det er ikke rutebuss. Altså, det er litt det her med, vi skal jo... Jeg synes vi skal ta tilbake denne Pan-Am-tida, at vi får pyntet oss og er litt staselig, og da får... Nå er det jo blitt så dyrt å fly, sant? Så da må vi jo...
2: Lage noe fint ut av det.
5: Ja, at vi skal tilbake til der vi var før liksom. For jeg husker jo det som barn selv, at da skulle man jo kle seg. Det var ikke lov å fly med joggebukser som barn. Men så føler jeg nå at det er sånn, nå er
2: det campingplass liksom.
5: Ja, egentlig,
2: ja.
5: Og jeg tenker jo, altså, folk kan gå med hva de vil. Hvis du har lyst til å gå med shorts, så gå med shorts. Jeg driter i det liksom. Men tenker du at siden prisen har steget nå, at vi kan gjøre det litt mer eksklusivt igjen, og da må vi starte å gå i oss selv og kle oss litt penere?
4: Ja, jo, altså, jeg har jo kledd meg ganske hverdagslig før når jeg har flytt, men nå er det blitt så dyrt, altså, nå når jeg reiser nordover nå sist, altså, da får jeg sånn silkedress, og hadde håndvifte, og hadde, du vet, sånne sovegreier i, og så det var silke, og så kanskje det bitte litt rar ut, men jeg følte meg så flott. Første gang jeg kom bort, det var bare en liten gin tonic. De hadde jo ikke det da, men altså jeg tenkte vi må gjøre det her.
2: Ja, vi må tilbake det, til det. Ja, ja.
4: Men, betal 5000 kroner for å reise Oslo-Evenes, så må du jo for faen.
2: Ja, du må få noe ut av det.
4: Ja.
5: Det er enig faktisk.
2: Ja. Men det er jo, det var musikk i mine ører altså, at man skal ikke, for det første er det den der liksom sånn ekle greia at folk sitter der sånn svette i stolen og ved siden av deg i shorts, og så er det ikke noe pent, og så er det dyrt å fly. Vi må tilbake til liksom den tiden hvor det var litt mer stas å fly. Ja, vi betaler så mye. Så dette var helt det nydelig fortalt.
4: En ting som er grusomt, det, altså, det man bare sier, jeg skulle liksom løfte opp veggen, og så var det en fyr som tydelig vet hvert ruset vinternatt før det, og ikke kom hjem igjen, som skulle legge opp bagasjen siden av meg, og så hadde han passet singlet, og plutselig så hadde jeg hele hodet mitt, og håret mitt, og tupert, og alt sammen inne i armhulen han er, for det er traumatisk.
3: Funket det nesten som borrelås?
2: Ja,
4: man
2: blir ikke seg selv.
4: Det var pluss billett.
2: Ja.
4: Herregud.
2: Man blir ikke seg selv etter en sånn opplevelse.
4: Nei, det går, nei, i hvert fall ikke å ha det.
2: Nei.
3: Erlend
2: Elias, det var musikk i mine ører. Det var veldig koselig å prate med deg.
3: Og tusen takk for at du kan bidra med din ekspertise her.
2: Ja. Ja. Vi ringer deg igjen når vi lurer på noe. Er det greit?
4: Ja, men så bra. Kjempekoselig å høre dere alle tre. Ha en nydelig dag.
2: Lige på deg. Takk skal du ha. Ha det. Fantastiske Erlend Elias der. Helt klart nei til shorts da, på fly.
5: Vi kan jo se hvordan det står til blant lytterne våre, for de har vært på Instagram og stemt. Forøvrig så er det 88% som sier ja, selvfølgelig kan ikke gå med shorts på fly, mens det er 12% som synes at man ikke skal bruke shorts da.
2: Jeg føler at vi aldri blir ferdig med dette temaet her altså.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hei, jeg lurte på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
8: Nei.
9: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
8: Det var så deilig.
9: Ja, og her det jo midnattssol.
8: Ja.
9: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød!
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Hva Vidar? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I sol ut.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det vi snakker om nå, det er om det er greit å fly med shorts. Det er jo det store som vi hadde en ganske grei diskusjon på her, vil jeg vel si.
3: Yes, få høre hva lytterne synes.
2: Ja, det skal vi gjøre nå, for nå skal vi til Morten fra Kristiansand. Hei, Morten.
4: Hei, du.
2: Hei, du. Er det greit å fly med shorts?
4: Nei.
2: Nei, det er, åh, det er så bra.
3: Morten fra Kristiansand.
4: Det er det ikke, for det er shorts. Det er chartertur, det lukter billig solkrem av hele flyet. Man skal være flyfine.
2: Ja, man skal være flyfine, ja, det er helt riktig.
3: Du er fra Kristiansand, du skal jo bo i shorts.
4: Ja, men det er ikke i et fly.
2: Nei.
3: Har du med deg shorts i sekken da, eller?
4: Ja, men det er jo pakket vekk, ikke i håndbagasjen, nei. Det
5: går ikke. Når har du gjennomført dette her bestandig, eller er det noe du har kommet på litt senere år?
4: For å si sånn, jeg skal til Tyrkia den 6. september.
5: Ja.
4: Det blir ikke med noe shorts på det flyet.
2: Nei, nei, vet du, det er musikk i mine ører. Man skal fader ikke
3: gjøre det. Men når skulle du reise til Tyrkia?
4: Hva sier du?
3: Når skulle du reise til Tyrkia?
4: 6. september.
2: Hva er det med saken å gjøre?
3: Nei, bare hvis det var oktober, så er det ikke rart at man ikke reiser med shorts. Nei, man reiser med shorts, så det er varmt utgangspunktet.
2: Ja, men uten...
3: Det
2: har ingenting å si med dato. Man
3: hvis du drar til Thailand i jula, så reiser du ikke med shorts. Du drar ikke ting på Gardermoen i desember.
2: Jo, det er noe jeg har sett folk som står i kø.
3: Ja, greit.
2: Ja,
4: det er så kvalmt å se en fyr med shorts og tekniske sandaler.
2: Ja, tekniske sandaler.
3: Men blir du seriøst kvalm av å se tilfeldige legger?
2: Nei, det har ikke noe med det å gjøre, det er bare kleskoden.
4: Det har ikke noe med det å gjøre.
2: Nei, skjønner du ingenting?
3: Ja, men hva er det man blir kvalm av?
2: Ja, men det er folk har masse føflekker og greier, og det er liksom...
3: Nei, det orker jeg ikke.
5: Lange hår på legga.
2: Ja, så sitter du ved siden av en. Ja, vi kan gått videre.
3: Vi må videre, tusen takk, Morten.
2: Ja, bra, Morten, bra at du ringte her.
5: Fly fint.
2: Vi får med en virker en til her, altså. Det er Øyvind fra Nannestad. Hei, Øyvind.
6: Hei, hei.
2: Hei, er det greit å fly med shorts?
6: Jeg synes det er litt opp til hver enkelt.
3: Ja, er det ikke det?
2: Nei, det er det da ikke.
5: Men hva gjør du da?
6: Nei, altså, jeg flyr en del i jobben innlands da. Og for mitt vedkommende så synes jeg alltid det best med bukse, for at jeg synes det er litt kjølig opp i lufta da.
5: Ja, ja, det er det. Men du synes ikke det er uestetisk?
6: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt på det, for dere sa det nå, så jeg pleier jo... Hør mye på dere, har lært mye fra loven om det der flykotymer og alt sånt. Jeg synes det er mye av det han sier er bra, men akkurat dette er jeg vel ikke...
2: Du synes det heter Øyvind også.
3: Ja, men det her jeg også mener er så fascinerende. Hvorfor kan ikke folk bare fly med hva de vil? Det er ikke jeg skjønner.
2: Man skal være flyfin, ja. Du snakket med Morten fra Kristiansand. Det er jo noe som heter flyfint, og det er litt viktig det. Men du flyr stort sett i bukse på grunn av temperaturen, da, Øyvind. Det var liksom ditt svar.
6: Ja,
2: det var utrolig. Det er utrolig hyggelig at du ringte oss, og ha en fin dag videre. Ha det godt, og god tur neste gang.
3: Ha det bra!
2: Og god tur til alle som er ute å fly. Ha det! Er det greit å fly med shorts? Er det det da? Ring oss 08282.
3: 08282.
2: Og så tror jeg vi har laget en poll på Instagram, så hvis jeg ikke tar helt feil, om jeg får en tommel opp fra...
3: Ja, gå inn og send på Instagram, der kan du bestemme selv om det er greit med shorts eller ikke.
2: Får vi en liten meningsmål der, selv om jeg håper jo folk skjønner alvoret at man ikke kan fly med shorts. Det gjør man bare ikke.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Bajana kommer på kino 10. juli.
12: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på deg.
12: Nå redder vi verden.
14: Jeg Bajana!
11: Disneys Bajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. USA feirer 250-årsdag i dag, 4. juli, men feiringen er avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen ble beskrevet som krevende å slukke. Sandnesøytunnelen på E39 i Agder er stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen er hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det i Milano i Italia for vinter-OL i februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt i mai, men var igjen på jobb i juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader i dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvisskya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvisskya og 18. Kristiansand delvisskya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og i Oslo blir det regn og torden og 21 grader i dag.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Er det greit å fly med shorts? Det er dagens store...
3: Jeg lufta jo dette her litt i går, at jeg flyr med langbukser, og det var jo ingen som tror.
2: Nei, jeg trodde ikke på det selv engang.
3: Nei, du gjorde
4: ikke. Men du har flytt mye shorts, Geir.
2: Du har flytt mye shorts.
3: Ja, jeg har det.
4: Det er alderen. Det er Anita hjemme som gjør det påvirker deg.
3: Det kan du godt si.
2: Gustavo fra Asker er med oss på telefon. God morgen til deg, Gustavo.
5: God morgen, Lovre. God morgen til dere andre.
4: Ja, god morgen, Gustavo.
2: Jo, det er jo hyggelig å ha med folk på telefonen om akkurat dette litt snodige temaet, da. Er det greit å fly med shorts?
5: Vet du hva, jeg er litt enig med deg, Loven, at det å være flyfin, jeg husker fra jeg var barn, fløy veldig mye opp og ned til Spanien, for jeg er opprinnelig spansk, og da var det at man skulle kle seg litt pent når man gikk på flyet.
4: Ja.
5: Men så er jeg enig med Kim i dag, altså, ting har endret seg. Det er ikke så stas å ta fly lenger. Det er som å sette seg på en buss, så det blir litt sånn, for meg så blir det, hvor langt skal jeg? Som med tanke på temperaturen på flyet, hvilken årstid er det der jeg flyr fra og der jeg flyr til, så det er ikke så nøye lenger. Jeg tenker det blir litt mer individuelt, men jeg er enig i at det er jo hyggelig å se folk som er litt pent kledd, ikke bare på fly, men sånn generelt sett.
2: Men er det forskjell på en måte et charterfly og rutefly? Er du der at det kan være en forskjell?
5: Vet du, jeg har aldri flytt charter, så det...
4: Men hva er charterfly, egentlig?
2: Charterfly er et fly som et reiseselskap har hyret til den flighten. Det går fra A til B.
4: Ja, men det gjør jo mange... Jeg skjønner forskjell.
2: Rutefly er jo da ikke... Det er individuelle, det er forretningsfolk.
4: Så hvis jeg flyr til Gran Canaria, og så flyr jeg med SAS, da er det charterfly?
2: Nei, det er ikke.
4: Rutefly.
2: Det er rutefly.
3: Ja.
2: Og så flyr du med TUI nedover, eller noe annet, så er det charterfly.
4: Åja, men altså det avgjør da, hvilket fly du sitter på.
2: Ja, hvis du er med Bermen som hele nedskanen gir til Aya Napa og sånt nå, da er det jo liksom, det er jo forskjell på det om du skal fly til
3: flott sted.
4: Men er det at det er bare ben, er det sånn at det er feil å fly med kjole for
2: eksempel? Neida, det er jo så flott.
4: Men ja, det er jo føflekker på de beina.
2: Ja, det var
4: jo
2: bare for det. Men det som er fint, hvis det er masse føflekker på noen som er siden av, så kan du lage sånn spill med sånn strek frem og tilbake, og så lage sånn figurer og sånn, som med tusj.
3: Kjempefint, det har du aldri har sett før.
4: Ok, nei, jeg synes jo at folk skal kunne gå med hva de vil, Fly med hva du vil.
2: Men da fikk Kim lært forskjellen på rutefly og charterfly. Det synes jeg var fint. Hvor gammel er du nå, Kim?
4: Jeg er 36.
2: 36, ja, det er på tide å få med seg det da. Gustavo, det var hyggelig å ha deg med.
5: Takk til dere for et fantastisk program. Jeg har hørt på dere siden dere startet. Morgenstemningen for meg, det er å høre på.
2: Nei, så koselig. Du var 16 år, og det var veldig hyggelig, Gustavo. Tusen takk for at du var med oss. Ha det godt,
5: Det gjelder
2: jo da alle som hører på oss. Noen har hørt på oss bare en kort tid. Kanskje du akkurat har begynt å høre på oss. Noen har hørt på oss helt siden starten. Ring 08282.
3: 08282.
2: Fordi vi vil gjerne høre, er det greit å fly med shorts? Det er bare å ringe oss nå. 08282. God morgen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Hei, fisk. Jeg ny her.
11: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jæger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken og der på kvelden og stod ikke en som brudkjole og en annen I dress eller
2: noe. Nei, jeg ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
4: Petter! Nei, solkremet, har du...
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
23: Sparkle Emerald Polish 1620.
22: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den klink, faktisk.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Har lufta gått litt ut av deg?
26: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Må man snakke fiskespråk?
2: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
1: Men hva sier man hvis fisken kommer?
2: Du bare kan si hei.
1: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
2: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
3: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no. No.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal drikke til fløyta går.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går
13: ut.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Her VG-nyhetene. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet i Teheran over 4 måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes ikke å delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstraomganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Og Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det i Milano i Italia for vinter-OL i februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt i mai, men var på jobb igjen i juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader i dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvis skya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvis skya og 18. Kristiansand delvis skya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og i Oslo blir det regn og torden og 21 grader i dag.
2: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter Finn Bjelke og har min siste dag på jobben. På Facebook finner du oss i gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Det navnet blir skiftet til Finn Bjelkes popquiz efter dette. Da det klart for å si hei til deltakerne for aller siste gang. Og aller først, som sist, sier vi hei til Christian Winther Larsen. Hei Christian.
2: Hei.
1: Hei, og hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Drøbak.
1: Selveste Drøbak. Det kunne vært så mye verre, men er du fra Drøbak?
2: Nei, jeg født på Ullevål stadion, vokst opp der.
1: Rett ved siden av like.
2: Ja, ikke så langt unna meg.
1: Ikke så langt unna, utmerket. Du, spiller du i band?
2: Ja, jeg spiller gode venner, jeg kaller det oss, det er fem stykker, så vi er noen 70-åringer som møtes en gang i uka og prøver å få til det.
1: Ok, har dere noe originalt materiale, eller spiller dere
2: cover? Ja, vi spiller bare ting vi har laget selv.
1: Så fint. Hvilke sjanger snakker vi om?
2: Nei, det blir rock da.
1: Det blir rock, ja. Og det er...
2: Rock og blues.
1: Man holder seg ung da.
2: Ja, man gjør det.
1: Ja, men det er bra. Har du med noen bandmedlemmer som hjelper i dag, eller kjører du solo?
2: Nei, jeg sitter der alene.
1: Ok, da ønsker jeg deg lykke til, Christian, og hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Og det sier vi også til Svein Egil Pedersen. Hei, Svein Egil.
3: Hei, Sven, hei. Og takk for sist.
1: Takk for sist, det kan du si. Når var det?
3: Ja, cirka et halvt år siden.
1: Et halvt år siden, ja. Da klarte du å snike deg inn på siste runde, Åge. Det er imponerende, og hjertelig velkommen skal du være. Hvor ringer du fra?
3: Du, i dag jeg på Syre, en liten plass rett utenfor mye skuten en sammen. Aha. Vi sammen med en gode venn, Marton, egentlig. Ja.
1: Jeg forstår. Når du sier at du var på Syre, så fikk jeg helt andre assosiasjoner, i hvert fall siden vi på 60-tallet, men sånn er nå det. Ja. Du spiller paddel?
3: Stemmer det.
1: Ja. Er du god?
3: Nei, jeg vil si sånn, midt på treet.
1: Midt på treet, ja. De fleste av oss havner jo der. Sånn. Du skal få lov til å velge en musikalsk favoritt, Svein Egil.
3: Det må bli Bob Seger.
1: Bob Seger? Tidligere også med Silver Bullet Band, men har ikke Bob Seger gitt seg nå, eller er det helt på tampen?
3: Ja, det er helt på tampen, tror jeg. Så. Ja. Det er bra. Jeg tror han skulle komme til Europa, men jeg tror ikke det. Det
1: ser ikke sånn ut.
3: Ja,
1: ok. Nei, men da ønsker jeg deg og din gode venn hjertelig velkommen og lykke til, Svein Egil.
3: Takk, takk.
1: Christian, jeg må jo spørre deg om favorittartist også, det glemte jeg jo.
2: Ja, det er det hun,
1: det. Det er det hun.
2: Jeg har vært siden jeg kjøpte første LP-en, nå var jeg solgt.
1: Du verden, ja. Ja, de vakler jo også videre på en eller annen måte.
2: Ja, de kreker seg videre. Ja, de gjør det. De skal spille et nytt LP-en eller CD-en nå da,
1: ja,
2: kanskje.
1: Ja, nemlig. Ok, mine herrer, da regner jeg med at dere er klare. Jeg håper også at familien rundt radioene er klare. Takk for at dere hører på. Og ja, takk for det meste. Her kommer spørsmålet, mine herrer. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med Don't Worry Baby? Hvem fikk en hit med Don't Worry Baby? Spørsmål 2. Hvilken engelsk gruppe ga ut It's All Over Now i 1964? Hvilken engelsk gruppe ga ut It's All Over Now i 1964? Og spørsmål 3. Spill en vakker stemme. Hvem er dette?

0: for den stemme.
1: Vi har med oss Christian og Svein Egil, og jeg hadde følgende spørsmål. Begynner med deg, Christian. Hvem fikk en hit med Don't Worry Baby?
2: Det husker jeg ikke.
1: Det husker du ikke? Alt I orden, Svein Egil.
3: Jeg skjøyde på hoften og sa Supremes.
1: Ai. Dette jo The Beach Boys. The Beach Boys fikk en stor hit med Don't Worry Baby. Da husker vi det til neste gang. Svein Egil, spørsmål 2. Hvilken engelsk gruppe ga ut It's All Over Now I 1964?
3: Rolling Stones.
1: Christian?
2: Rolling Stones.
1: Rolling Stones helt korrekt, mine herrer. 1-1. Til slutt, Christian, hvem var det vi hørte?
2: Mer enn Faithful.
1: Nesten, men ikke. Svein Egil?
3: Ja, Pitchell og Clark.
1: Helt feil. Dette var Mary Hopkin med Goodbye.
3: Mary Hopkin.
1: Ja, ja, kjempefint. Ja, blant annet. Sånn det. 1-1, da avgjøres det nå for denne, kan dere. Jeg lurer på hvem dette Husk å rope fornavn først, og det Arnt Egil bak miksepulten som avgjør hvem av dere som raskest ute. Dere klare?
3: Ja. Vi klar.
1: Hvem dette? Fornavn først. You say
2: yes.
1: Christian.
2: Beatles.
1: Beatles selvfølgelig. Beatles med Hello, Goodbye. Det betyr at vi tar med oss Christian inn på 70-tallet. Svein Egil, tusen takk for at du ringte inn nok en gang, og takk for nå.
3: Tusen takk igjen, Finn, og vi har ikke gravel her med t-skjorter med deg på, og brus med egne etiketter, så okay. Det blir litt sånn sorg, men samtidig lykke til videre, Finn, og takk for mange flotte programmer gjennom mange år.
1: Tusen takk, Svein Egil. Vi gir oss aldri. Hils inn og ha et godt gravøl. Ta med oss Christian inn på 70-tallet, og da skal vi se hvem han møter, men før den tid, noe mer av The Beatles. Altid noe mer av The Beatles.

0: er...
1: Christian?
0: Ole Paus.
1: Selvfølgelig er det Ole Paus, og den vakre, vakre ingenting å være redd for. Det er bra, Christian. Vi tar deg med inn på 80-tallet. Arvid Johansen, tusen hjertelig takk for deg.
0: Jo, takk for meg. Jeg synes det synd dere slutter. Kommer dere tilbake på noe annet? Kanal.
1: Nei, jeg tror min tid over.
0: Så synd.
1: Ja, det sånn det. Man, inte tre vokser inn I himmelen. Men nei, jeg tror det ingen som interessert I dette lenger. Så da det bare å gi seg, så kan jeg dra rundt og gjøre live ting. Der det fremdeles interesse.
0: Ja.
1: Ja. Så, men tusen takk for at du ringte inn, Arvid.
0: Jo, selv tusen takk.
1: Ok, ha det godt. Vi takker Arvid Johansen, tar med oss Christian Winther Larsen inn på 80-tallet, før den tid Ole Paus.

0: Vi er tilbake rett efter dette.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Norevik-tunnelen i Høyanger i Vestland stengt I retning Bergen på grunn av et stanset kjøretøy. På E39 Sandnesheitunnelen I Lindesnes I Agder det stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Og på E6 ved Ensomhet I Levanger I Trøndelag har et kjøretøy fått stans og et kjørefelt stengt I retning Steinkjer.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
14: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som

0: Det vil si Excel Bygg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva vi der? Kom og sette her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
3: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steik i god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Radio
8: Norge. Dette Finn Bjelkes popquiz.
9: Det klart for 80-tallet. Vi har fremdeles med oss Christian. Han møter nå selveste Frank Marstock. Hei, Frank.
10: Hei, Finn. Hei, Finn.
9: Hei, hei, hei, og hjertelig velkommen.
10: Takk for sist, må du si.
9: Ja, ja, det lett for deg å si. Ja, når var det, Frank?
10: Nei, det var en god gammel dag fra Spania, tror jeg.
9: Nå har du ikke Spania.
10: Nei.
9: Nei. Hvor ringer du fra, Frank?
10: Jeg ringer fra Skrova Fyr, som ligger rett ut for Svolda i Lofoten, hvor jeg da bor.
9: Aha. Men ja. du har flyttet dit?
10: Ja, jeg har bodd der nå i snart 10 år.
9: Ja.
10: Eller, ja, mer eller mindre fast.
9: Ok. Hva driver... Ja, du er fyrvokter, du, på en måte?
10: Ja, ikke helt, men altså fyrer jeg jo, liksom, det blinker av seg selv, men, ja. Men bor her og sørger for at hvis det slutter å blinke, så sier jeg fra.
9: Der du grei.
10: Ja. Ja.
9: Nei, men du lever ikke bare av å drive og se på blink?
10: Neida, jeg skulle over fyr jo på en måte et værested, for det første nå for artist in residence opplegg, sånn, mm-hmm. kunstneren her,
9: ja.
10: Hele sommeren på en måte. Og ja, det jo et restaurant med overnatting og veldig hyggelig å være her ute i havgapet og se både storm og stille.
9: Ja, det hender vel at det storm på øya også, selv om det stille rundt?
10: Ja, det gjør
9: litt an på artisten.
10: I dag det faktisk liksom rimelig sånn ugent vær faktisk.
9: Ok, men, ja. Ja, vi får se. Men du, en favorittartistgruppe?
10: Ja, altså i disse tider når man driver med musikk selv, sant, så må det jo være Rolling Stones, som har en stayerevne som er ubeklagelig, for å si det sånn.
9: Ja. Ja, det imponerende at de holder på fremdeles.
10: Ja, og at det så bra.
9: Ja, det det. Ja. Jeg var veldig glad i Charlie Watt. Det regner med du er trommeslager du også, ikke sant?
10: Ja, da,
9: selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er du.
10: En av heltene, for å si
9: ja,
10: sånn.
9: Ja, det vil jeg tro. Ja, ja. Har du noen andre bandmedlemmer eller gjester med deg i dag?
10: Nei, i dag det solo på fyret, simpelthen.
9: Ok, vi får se hvordan. Solo på fyret, der har du albumtitel. Eller en trommeplate fra herr Marstock. Her kommer spørsmålene mine herrer, dere svarer til Lotte. Spørsmål 1. Hvem skapte Brudulje med Dra til helvete? Hvem skapte Brudulje med Dra til helvete? Spørsmål 2. Hvem sang When the going gets tough, the tough get going? Hvem sang When the going get tough, the tough gets going? Eller gets tough, the tough get going? Og til slutt skal spille en relatert til noe vi har hørt tidligere i dag. Jeg lurer på hvem dette er. Spørsmålet oppfattet, Christian og Frank?
10: Jips.
9: Godt.
10: Ja.

0: Det vel I kategorin taktfast rock. Jeg lurer oss på hvem dette med oss Kari og Frank. Kari starter med deg. Hvem fikk nytt med All About The Money?
1: Meia.
0: Meia, sier du, Frank?
2: Ja, tilfeldigvis visste jeg det, altså, Meia.
0: Ja, du kan skjule deg bak det, men du har nok kassettene der hjemme, tenker jeg. 1-1. Frank, spørsmål 2. Hvilken gitarrist fikk en hit med Cold Day in Hell?
2: Gary Moore.
0: Gary Moore. Kari?
1: Vi svarte Slash.
0: Ei, ja, men Frank har rett, altså, det selveste Gary Moore der med Cold Day in Hell. 2-1 til Frank. Og Kari til slutt, hvem kan det ha vært vi hørte?
1: Ja, da var det litt hakket, det hørtes ut som det var en sånn... Noen plateriller som hoppet over litt Og vi hørte det litt for sent For det var jo Radar Rockers Men vi snakket bare
0: Dømdøm ja. Da, det var Jeg beklager lydkvaliteten Det får jeg ikke gjort noe med Dette nei, langt utenfor my pay grade Frank
2: Ja, det var Radar Rockers
0: Ja, det var Radar Rockers
2: Unbekjennelige
0: ja. Trommeslageren der, han taktfast Han med metronom.
2: Absolutt. Digg han.
0: Ja, absolutt. 3-1 til Frank, og da det i og for seg avgjort, men jeg skal spille en låt til, og jeg lurer på hvem dette kan være. Jeg håper lyden med oss. Kari og Frank, dere klare?
1: Ja.
0: Hvem dette? De hadde ikke veldig mange hits, men de hadde I hvert fall denne og et par til. Hvem dette? Fornavn først.

0: Frank holdt klokelig kjeft. Jeg vet at det koster han en del, men han var musestille. Ingenting fra deg, Kari?
1: Nei.
0: Nei. Ok, Frank, har du noe forslag?
2: Nei, det satt på tungespissen, men kvinnelig sanger I tøft rockband, tja.
0: Ja, vi dropper, altså tøft rockband, ok. Kvinnelig sanger var det definitivt ikke, hvis ikke dette var før en eller annen operasjon jeg ikke har hørt om. Dette var Ugly Kid Joe med Everything About You, spilte mye I NRK. Kari, det ble en rask visitt.
1: Gjorde det, men sånn det. Jeg får en kopp, og det lykkelig.
0: Ja, tusen takk for at du ringte inn, og så var du med I siste program, så da kan du skryte av det.
1: Det kan jeg, og dessuten så ses vi I september, I Melkonvik.
0: Ah, så fint!
1: Ja, ja, ja.
0: Veldig bra, Kari.
1: 70-tallet del 2, vi gleder oss.
0: Ja, det gjør jeg også, det kommer til å bli ordentlig moro. Tusen takk for at du ringte og hilse inn til resten av gjengen, Kari.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ok, ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Hei, hei. Ja, Frank, da det 2000-tallet, der vet jeg at du en reser. Listemusikk fra 2000-tallet.
2: Ikke skremmende god der, altså.
0: Ja, ja. Vi får se hvor skremmende det blir. Før den tid skal vi spille noe mer av Brokkebøtten vi nettopp hørte. Eller kanskje ikke? Jo, det skal vi.

0: Takk til Ugly Kid Joe og Everything About You. Da vi virkelig kommet ved veis ende. Siste runde, siste ti år og siste program. Da har vi med oss Frank, og han møter her Geir Horvik. Hei, Geir.
1: Hei, Finn.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Hvor ringer du fra?
1: Fra Stovner I Oslo.
0: Selveste Stovner. Vi har snakket sammen før, har vi ikke det?
1: En del ganger.
0: En del ganger, ja, ikke sant. Takk skal du ha. Men du jo ikke fra Stovner.
1: Nei, fra Rælingen egentlig.
0: Fra Rælingen. Hva driver du med?
1: Det jeg vil nesten si alt mulig man I helsedirektoratet som går på tekniske.
0: Ah, ok. Altså tekniske I, som for eksempel?
1: Ja, IKT, videoproduksjon, det vel det som hovedsaken, men jeg føler jeg bytter jobb sånn om hver uke.
0: Ok. ja, for å si fra hvis du dukker opp noen jobber. Ja, så du litt glad I quiz?
1: Ja, jeg med å arrangere NM I quiz I år, som skjer I Oslo 18. og 19. september, blant annet. Folk bør melde seg på det. Og så jeg pub quizmaster et par ganger I uka, og litt annet. Så, ja.
0: Og likevel så ringer du meg.
1: Jeg glad I quiz, da.
0: Ja, sånn det. En musikalsk favoritt, Geir.
1: Counting Crows, alltid.
0: Counting Crows, alltid. Da vet vi det, og du har ikke noe hjelp I dag?
1: Nei, kona må passe bikkja oppe. Han ikke så glad I at jeg snakker I telefon, så da
0: Nei, okay.
1: unngår vi at han bjeser I nærheten.
0: Da får vi se hvordan det går den siste runden her. Hjertelig velkommen og lykke til. Frank, du klar?
2: Helt klar.
0: Selvfølgelig. Mine herrer, tre siste spørsmål. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med Don't Lie I 2005? Hvem fikk en hit med Don't Lie I 2005? Spørsmål 2. Hvem sang Don't Stop the Music I 2006? Hvem sang Don't Stop the Music I 2006? Og så skal jeg spille en låt. Hvem kan dette være, mon tro, mine herrer?

Så dagen her, dagen jeg lot som ikke vil være så spesiell. Dette var vår siste radiosending. Over 30 år I studio, 30 år med oppturer. Ikke alt var like bra, men alt var like moro. For en helt utrolig jobb dette ble. Jeg svært takknemlig for at jeg fått holde på med dette. Takk til NRK for at de, om enn noen motvillig, lot meg få bli en I herreavdelingen og senere få lov til å starte popquiz. Rundt 1500 lørdagssendinger ble det, og hver eneste time bød på en eller annen overraskelse og mye latter. Takk til Arnt Egil Nordlien for fremragende innsats og stoisk ro når alt falt sammen rundt oss. Takk til mine medprogramledere I herreavdelingen og Bjelke og Beranek. Takk til Katrine som gjorde rulleteksten til sin egen, og alle de andre gode hjelperne frem, til og med Lotte. Nå vi ved veis ende. Siste spørsmål stilt, og siste tone har dødd ut. Så takk til dere. Takk for at dere ble mine venner, og ble med og skapte dette radiouniverset. Vår lille lørdagsboble, hvor verden raste videre, mens vi var opptatt med svært mye viktigere ting. Det har vært en ære å få låne dere på tirsdagskvelder og lørdagsmorgener. Det har vært en sann glede å føle en tilhørighet og et vennskap med dere fra alle kanter I landet. Jeg håper jeg treffer dere på en scene rundt omkring. Kjære venner, kjære familie, fra hele mitt hjerte, kjedelig var det ikke, tusen, tusen takk for dere.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene omkom I trafikkulykken på E39 I Agder I dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesheitunnelen fremdeles stengt. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland varetektsfengsles I 4 nye uker. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo havn, som også knyttes til saken. USA feirer 250-årsdag I dag, 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Men Norges kamp I fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
16: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader I dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvisskya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvisskya og 18. Kristiansand delvisskya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og I Oslo blir det regn og torden og 21 grader I dag.
18: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
19: Det får du hele tiden her på Radio Norge. Når som helst. 360 dager I året.
6: Per heter jeg og skal sørge for dette nå de nærmeste timene. Det blir om ikke så lenge litt engelsk adel. Ja, det så der du kommer I popmusikken. Adele. Og noe svenske greier, blant annet Blue Swede, husker du de? Det kommer du til å gjøre om et lite øyeblikk, og ikke minst det eneste svenske bandet som rimer både på fuglebrett og neglesprett, det Roxette. Men aller først, R.E.M. her.

Listen to your heart og Rockset. Dette Radio Norge, Per etter jeg. Og jeg tenkte at ja, skal vi ikke bare holde oss litt I Sverige liksom godt? Det etter at med sommertider, hei hei liksom. Ja, det kan du si, eller så kan du si Huga Chaka. Dette Blue Swede, Hooked on a Feeling. Du lytter til Radio Norge.

0: Blue Swede, Hooked on a Feeling, Bjørn Schiff's forgrunnen her for en partylåte her. Snart Return, Elton John og Adele her på Radio Norge. Radio Norge!
1: Trafikkoppdatering. E39 Skogafjelltunnelen i Bjørnafjorden i Vestland stengt i retning Rådal på grunn av en trafikkulykke. E39 Sandnesøytunnelen i Lindesnes i Agder stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Og på E6 Ensomhet i Levanger i Trøndelag har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt stengt i retning Steinkjer.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas, bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei forresten. Eller glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Karl Vidar, kom og sette her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører

29,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

Bye Bye Johnny og Return. Og Return et av de bandene hvor det obligatorisk å si hvor de kommer fra når du nevner bandet. Return fra Stange den korrekte måten å omtale det bandet på. Bye Bye Johnny. Og hello Elton Hercules John. Det et galt mellomnamn å ta når du har 1,72 på strømpelesten. Dette I'm Still Standing. Lurer på hvordan det å være Elton

0: Elton John sier han har blitt pensionist, men det tror jeg ingenting på. Det gjør med masse ting, for eksempel solbrillesalg og konserter og fremdeles I farta. I'm still standing her på Radio Norge, snart med Mariah Carey, Hooters og ABBA.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen dress eller
3: noe. Nei, det ikke brudkjole.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
8: Vajana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer bare.
9: Nå redder vi verden.
8: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Right Price Tiles, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Unnskyld?
20: Med.
19: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
20: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Lavappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny spiser du bedre, lever du bedre.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000 liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Der dirigerte maskinen vår oss til år 2020, og plassering nummer 258. Oh, ja! Veldig cinematisk. The Hooters, som har vært 15 ganger på lista med denne låta. All You Zombies. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og byr om veldig kort tid på godsaker fra både The Fugees og Robbie Williams her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Radio Norge! Radio Norge! Mer av
1: musikken du liker! Radio Norge! Trafikkoppdatering. E39 Skogafjelltunnelen i Bjørnafjorden i Vestland stengt i retning Rådal på grunn av en trafikkulykke. E39 Sandnesheitunnelen i Lindesnes i Agder stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Og på E6 Ensomhet i Levanger i Trøndelag har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt stengt i retning Steinkjer.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Herlig, men farlig farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn... Stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr i senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
14: Ja, vi går!
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
18: Vi prøver å høre her.
17: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

veldig følsom Robbie Williams feel her på Radio Norge Hvor du alltid får mer av musikken du liker Frem nå mot nyhetene Fugees som gjør en svært habil versjon av Roberta Flack's Killing Me

0: Killing Me Softly og The Fugees. Hvem skulle tro at det gikk an å gjøre en sånn versjon av den evige klassikeren til Roberta Flack, som ja, 25 år eldre enn denne omtrent? Ja, ja, sånn det bare. Musikk vanskelig å spå. Det jo om nyheter også, så den eneste måten å fylle ut hva som skjer på, det å følge skikkelig godt med nå.
1: Her VG-nyhetene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen ennå pågrepet. En mann i 20-årene omkom i trafikkulykken på E39 Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesøy-tunnelen fremdeles stengt. Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og torden og 13 grader i dag. Tromsø får litt regn og 12. Bodø delvis skya og 14. Trondheim får regn og torden og 16. Bergen regn og 16. Stavanger får delvis skya og 18. Kristiansand delvis skya og 23. Lillehammer får regn og torden og 20. Og i Oslo blir det regn og torden og 21 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Sånn det bare. Du klar for lite riff, eller? Ja, ah, ja. Nå tok deg litt på senga der. Det her den beste 1, 2, 3, 4 gitarbuggelåta som noensinne har blitt laget i dette landet av han du vet. Det Marius Müller og den du vet. Ja, og nå får han en telefon.

det er ikke lett å være Miley Cyrus heller. Det handler om oppbrudd og til stort sett hele tiden. Det er, ja, det der med den evige kjærligheten, er det bare en pipe dream? Apropos drømmer, det er lov å drømme seg bort i en bedre verden og sitte i en veldig, veldig dyr leilighet i New York og tenke på alt som kunne ha vært mye bedre mens man bestiller room service. Dette er John Lennon.

0: synger om å ikke ha noen eiendeler. Ja, de fleste drømmer om å ha i hvert fall noen flere eiendeler. Ja, hva mener du, å være like rik som deg? Ja, når man hører etterpå den der Imagine, så virker den noe blåøyd. Det må være lov å si. Om ikke lenge, Modern Talking, Slade og Niklas Strømstedt på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering. E39 Sandnes-Høytunnelen i Lindesnes i Agder stengt på grunn av en trafikkulykke.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
16: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
17: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

og Slade, og fra den ene imponerende hårsveisen til den andre. Her kommer gutta fra Modern Talking I Tyskland inn med noe ordentlig fluffy hockeysveiser og pastellfarger. De ble veldig utskjelt I sin samtid da, for å være for glatte, men det en banger. Dette Modern Talking på Radio Norge. You're my heart, you're my soul.

0: You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking her på Radio Norge. Det vet jeg, jeg sitter og blar i litt agurknut, jeg. Og da det mange sånne små informasjoner som jeg blir sittende og grubler litt på, som for eksempel denne, at den menneskelige hjernen tar inn 11 millioner biter av informasjon hvert sekund. Tenk på det, 11 millioner biter av informasjon hvert eneste sekund, men bare klar over 40 av dem. Jeg synes ikke 40 var så dårlig jeg, per sekund. 11 millioner, da de fleste bare går hus forbi, som det heter. Men det gjør ikke Joe Cocker og The Connells, som dukker opp her I løpet av veldig kort tid. Radio Norge!
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det.
3: Jeg savner det litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Solkrem, har du tatt med det eller?
12: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
16: Petter! Nei, solkremet har du...
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
23: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. eller en kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Maskinen dirigerer oss til topp 1000-lista fra 2017 og plass nummer 96. Ja, nettopp. Dette

0: en liten forsmak på pauseunderholdningen I VM-finalen I fotball. Madonna og American Pie. Ja da, hun skal stikke seg fram der. Og sterke rykter skal ha det til at den nye plata hun mer eller mindre ferdig med det beste hun har laget noensinne. Ja, det gjenstår å se. Snart FR David og Roy Orbison her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering. E39 Sandnesheitunnelen I Lindesnes I Agder stengt på grunn av en trafikkulykke.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: til 50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

Dette er Radio Norge med Roy Orbison, som av uklare grunner blir kalt konsekvent for Roy Orbison I Norge. Ja, flink han Orbison, du. Ja da. Nå til F.R. David, den eneste franskmannen I historien som har problemer med å finne de rette ordene.

0: der har du nå funnet det rette ordet, I love you, Ferdinand. Words. Ja, ord ja. Med den digitale revolusjonen så det jo lettere å kommunisere med ord. Visste du at hver eneste dag så brukes det så mange ord på Twitter, eller X da, at altså, hver eneste dag at det hadde fylt en bok med 10 millioner sider. Hver dag på Twitter. Det noe å tenke på. Litt mer komprimert nå, nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene omkom da et vogntog og en personbil kolliderte på E39 ved Lindesnes I dag. En annen mann fraktet til sykehus med luftambulanse etter ulykken. Skadeomfanget hans ukjent. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskildefestivalen det siste døgnet ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen enda pågrepet. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet I Teheran over 4 måneder etter at han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep.
2: Tusenvis møtte opp I Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer I en uke og inkluderer seremonier I flere byer før han gravlegges I Mashhad.
1: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at Christian Wallens selskap hadde et kraftig fall I inntektene fra 21,5 millioner kroner I 2024 til 2,9 millioner kroner I 2025. Komikeren sier han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio, Andre Ødeby, nyhetene for Dotter på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvisskya og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Det det, og nå det aller nærmeste både Starship, Billy Joel, men aller først Sting, Fields of Gold.

Billy Joel på Radio Norge synger om sitt liv, og da handler det veldig ofte om New York, enten det LPN 52nd Street eller Uptown Girl, som alt dette handler om New York, det liksom hans innby da. Starship har en helt annen favorittby, det Los Angeles, som bygget av et helt spesielt byggemateriale.

0: Los Angeles er bygget på rock'n'roll. Det er også Radio Norge, bygget på rock'n'roll og en god del andre tilliggende sjangre. Snart Dire Straits, George Michael og Kings of Leon her hos meg.
1: Trafikkoppdatering. E39 Mansfjelltunnelen i Skaun I Trøndelag stengt på grunn av gjenstander som ligger I veien. E39 Sandnesheitunnelen I Lindesnes fortsatt stengt etter ulykken tidligere I dag. Omkjøring skiltet.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Karl Vidar, kom og sette her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Diana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på deg.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Diana!
16: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: George Michael, 16 år gammel, jobbet på den andre siden av London på en sånn nattkafé eller et eller annet sånt noe. På bussen på veien hjem skrev han denne låta her. Ja, en halvtimes innsats da, av en 16-åring som blir da til en av de aller største hitsene fra et helt decennium fra 80-tallet. Det rart hvordan ting blir til noen ganger. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Duran Duran, Def Leppard og Gasoline.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen dress eller
3: noe. Nei, jeg ikke brunkjole.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar, Ja. Vi må ut.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Vi skal drikke sømfå, men filen, la vi stå.
16: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000-arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme fram til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Ja, maskinen dirigerer oss til 2011 og plass nummer 77. Og det å ja takk. Ah, jeg pleier å si det at hvis det en sånn... Party-rock-plate fra 80-tallet du skal ha, så det Hysteria-albumet til Def Leppard. Dette titelkuttet, Hysteria, har vært med 14 ganger på Rad Norges topp 1000-liste. Og ja, nei, det bare å nyte.

0: Duran Duran kom grusomt tilbake I 1993 da de fleste hadde avskrevet dem som avleggs og gammeldags med den beste låta de noensinne lagde, synes jeg da I hvert fall Ordinary World, dette Radio Norge alt med mer av musikken du liker Se opp for Poster og Bygge og Keen om ikke lenge
1: Trafikkoppdatering
2: E39 Mansfjelltunnelen I Skaun I Trøndelag stengt på grunn av gjenstående som ligger I veien. E39 Sandnesheitunnelen I Lindesnes fortsatt stengt etter ulykken tidligere I dag. Omkjøring skiltet.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
5: Kjeks å ha? Til kaffen.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene alltid sommeren, billig hos

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

ja, hun ringer nok snart på. Og da blir det sikkert gøyalt for Arne Hulen og resten av gutta I post Skir og bygge en solskinsdag. Ja, det en låt som... Ja, det jo liksom ikke sommer uten. Men for meg så det ikke sommer uten denne heller. Det en av mine kjære minner fra tidlig 2000-tall. En av de veldig få, ja, jeg vil kalle det rockelåtene, helt uten gitar, som har vært store hits. Det Keen, med en sånn piano-drevet, virkelig sånn god liten nugget av en pop-rocklåt. Everybody's Changing på Radio Norge.

0: Queen, Everybody's Changing. Ja, Canada, Marokko, Paraguay og Frankrike. I to av disse fire landene blir det fest I løpet av kvelden. Det bare å gjøre seg klar for en deilig fotballkveld, men først mye mer av musikken du liker fra Dan Richard Hagen som tar over rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen enda pågrepet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland, voldtektsfengsles I fire nye uker.
2: Hun ble pågrepet I mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo havn, som også knyttes til saken.
1: Reporter Miriam Alsvik. USA feirer 250-årsdag I dag 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Følge nyhetsbyrå Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Helt til slutt tar vi igjen med at Christian Wallen sitt selskap hadde et kraftig fall I inntektene fra 21,5 millioner kroner I 2024 til 2,9 millioner kroner I 2025. Komikeren sier at han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skya og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Ja, da ble det plutselig sånn ordentlig sommer da. Jeg mener når vi inne I første helgen I juli, ja da må da forsvingende sommeren ordentlig være her. Så får vi bare håpe at vær og ikke minst temperaturene ja, bekrefter det samme fremover. Det sånn vi vil ha det. Takk for at du valgte Radio Norge og god lørdag du, Dan-Rikard Lagen her, som starter ettermiddagen sammen med deg sammen med Bonnie Tyler. Her Total Eclipse of the Heart.

Dan Rikard Hagen I studio, jeg må bare si det akkurat som det en av de tingene jeg digger aller mest med å jobbe her I Radio Norge, det da at jeg får spilt så utrolig variert musikk. Fun på en måte en av de nyere klassikerne, og så hopper vi som du nå skal få høre elegant til en god, gammel klassiker fra Creedence. Have you ever seen the rain heter den? Du, takk for at du hører på Radio Norge, du.

0: Matthew, Everything Rain, spør altså gutta I Creedence. Fra albumet Pendulum, som gutta slapp helt på slutten av 1970, faktisk 29. desember, så sent på året som det vel strengt tatt mulig. Vi skal hoppe elegant fra Creedence ut I trafikken og sjekke tilstand der, før vi får en tidligere topp 1000-vinner på gang fra Metallica, Nothing Else Matters.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Monsfjelltunnelen I Skaun I Trøndelag igjen åpnet for trafikk etter fjerning av en presenning som lå I veien.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
7: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
6: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
20: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankerstein.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Det sommer på Radio Norge.

Radio Norge. Mer av musikken du liker.

siste dame ut her som heter Sandra som spiller både I Polen, Slovakia og I USA I løpet av de nærmeste månedene. Dette Sandra med Maria Magdalena denne gangen.

0: Fra det herrens år 1985. Dette vår tyske venninne Sandra Lauer, som hennes fulle navn, og låta som altså heter Maria Magdalena. God lørdag, og for en deilig lørdag, ikke minst deilig helg, dette helgen som altså starter sommerferien, fellesferien 2026. Nå det mye bra å se frem til. Så får vi bare krysse fingrene og håpe på at været med oss nå, at vi får en varm, god og ikke minst solfylt sommer. Joan Osborne straks, før vi tar turen ned i Topp 1000-arkivet.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Radio Norge. Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet og her, sorte.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet står for tur, og jeg har denne gang hentet ut det som en av mine favoritt Genesis-låter. En av de mest kjente faktisk fra gruppa på 80-tallet, og en av de mest kjente 80-tallslåtene også, blir det ikke helt feil å si. Vi skal altså til albumet som kort og greit heter Genesis, som kom ut i 1983, og jeg kan også si for øvrig dette om låta, at den har vært med oss i 16 årene, det vil si at den har hatt ett års pause. Ja, den må jo få lov til å vise seg litt innmellom også. Ellers har den en høyeste plassering i 2016 på plass 104, mens i fjor ble plass 422 for Genesis med hitten That's All. Just as I thought.

0: til dere Boyzone, vokalist Ronan Keating her I det litt mer filosofiske hjørnet. Hvor han har kommet frem til at livet som en berg- og dalbane, og det går opp og ned, og han har jo helt rett. Life is a roller coaster på Radio Norge, men med sommerferien forut så skal du se at alt går bare en vei, nemlig oppover. Gloria Gaynor og Toto får du på tampen av denne timen på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering. Etter at en I Mansfjelltunnelen I Skaun I Trøndelag en oppnått for trafikk etter fjerning av en presenning som lå I veien.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette, og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Dette Radio Norge, det med din god varierte musikken dagen før dagen. Ja da, for det I morgen at ja, vi får for all del krysse fingrene og håpe på at det blir en rett og slett en reprise på hva som skjedde 30. mai 1997 når Norge slo Brasil 4-2. Det var en privatlandskamp på Ullevål, men vi tar den med, men selvfølgelig så glemmer vi I hvert fall ikke 23. juni 1998, hvor vi slo altså Brasil med ett mål 2-1 I VM-gruppespillet da I Marseille I Frankrike, og I morgen så det altså Brasil som nok en gang står for tur. Så får bare krysse fingrene for at Haaland og gutta vet akkurat hva de skal gjøre for å, som sagt, gjøre en reprise på tidligere bragder. Lykke til, Norge! Her Totos.

0: Dette gutta I Toto som også klarte å vinne topp 1000 med denne låta her, som kjent da Africa, som du fikk på tampen av vår første ettermiddagstime sammen denne lørdagen her på Radio Norge, hvor det nå på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her veggnyhetene. En bil kjørte ut av banen I høy hastighet under Doggens gatebil på Rudskogen I Rakkestad. Dette en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Sjåføren gikk ut av bilen selv og har tatt hånd om av helsepersonell. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet I hovedstaden Teheran, over fire måneder etter at han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep.
2: Tusenvis møtte opp I Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mushtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer I en uke og inkluderer seremonier I flere byer før han gravlegges I Mashhad.
1: Reporter Miriam Olsvik. Her til slutt tar vi igjen med at morgendagens kamp mot Brasil trolig ikke vil bli flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokken 22 til 23. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko-kampen. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig ikke Norge-Brasil heller. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, og here we go med nye 60 minutter med den aller aller beste og som vanlig mest varierte musikken. For sånn det, vet du, når det helt riktig har tunet deg inn på Radio Norge på en deilig, deilig lørdag og helgen som starter fellesferien 2026. Da har vi Kartagen I studio som har på gang både Tone fra Queen Eurythmics og Ossi Osborne.

Ja. Det er kjipt å spille låta, men både Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics har jo litt grann rett da når vi skal tenke på en typisk norsk sommer. Here comes the rain again. Den har en tendens til å dukke opp I tide og utide dette forbaskede regnværet. Men vi kan jo fortsatt tro på magi og håpe på minst mulig regn og mest mulig sol gjennom sommeren 2026 som bare så vidt I gang. Kanskje Queen kan hjelpe oss med det. Her Kind of Magic på Radio Norge.

0: A Kind of Magic. Og spør du meg, så jo musikk ren, fær magi. Du kan få til stemninger, du kan få til spesielle minner, og ja, det holdt på å si det ene med det andre med musikk. Og enkelte låter blir for meg rett og slett skjære gladlåter, og en av dem skal du få meg om noen strakser, og da det Men at Work som står for tur.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret. Morgenklubben
2: med loven og nål. Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Hallo, har dere ringt meg nå?
6: Nei,
7: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
6: Skal jeg snakke litt høyere?
7: Ja.
6: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
7: Nei, for jeg har vært og badet.
6: Ja, så deilig.
7: Og har dotter I ørene.
6: Ja, jeg hørte det.
7: Dere kan også bare sende en melding.
6: Ja.
7: Jeg har ikke dotter I øynene.
6: Ok.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Radio Norge, mye variert musikk.

Glærlåta fra Gutta i Men at Work heter altså Down Under. Jeg var så vidt inne på det litt tidligere også at i morgen, det den store dagen, hvertfall for alle fotballfans. Og jeg var jo faktisk ikke engang klar over at det viser seg at jeg faktisk også et fotballfan. Nå har jeg fått med meg to av kampene så langt i fotball-VM som Norge har spilt da. Og ja, det vel ikke helt feil å nevne at spesielt siste kampen mot Elfenbenskysten. Ja, hellige jul, så utrolig, utrolig gøy det var å se den kampen. Og for en som ikke kjenner spillerne så godt da, så ser jeg jo plutselig at fytti rakkeren så mange gode spillere vi har da. Du har en Nusa her som bare pang, sparker rett inn i krysset, og så selvfølgelig Haaland som på en måte ikke hadde gjort så veldig mye ut av seg i denne kampen, men som jeg sier, han trenger jo resten av laget for å få til noe, og så liksom i de siste minuttene så bare, ja, jeg bare lemper ballen inn her, og så skjønner man plutselig hvorfor Haaland kongen over alle konger ute på fotballbanen. Ja, nok en gang altså, lykke til i morgendagens kamp mot Brasil, og heia Norge, la oss bare si det på den måten. Richard Marx nå på

0: right here waiting. Og det jo nettopp det vi gjør. Vi sitter jo bare og venter nå på å få med oss morgendagens store bragd for fotballgutta våre. Hvor det altså selvfølgelig nok en gang skal slå gutta I Brasil I rett og slett I rett hjem. Det Radio Norge du hører på, skulle det være noe tvil. Dan Richard Hagen som har blitt litt vel overivrig fotballentusiast nå I forbindelse med fotball-VM. Topp 1000-arkivet står for tur. Vi skal få med oss Abbas Mamma Mia vi for det.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen I en dress eller noe.
3: Nei, jeg ikke brunkjole.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
6: Dette monumentet ble reist I minne av byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
13: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Vaiana kommer på kino 10. juli.
22: Havet valgte meg av en grunn.
23: Jeg passer på det.
22: Nå redder vi verden.
24: Jeg Vaiana!
21: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000 arkivet, ren skjær sommerstemning. Ja da. Det DeLillo som står for tur og litt kort topp 1000 historikk rundt denne låta her. Vært med oss i 14 av årene og fikk sin aller høyeste plassering i 2008. Da den havnet på plass 45 i fjor, så var den ikke med faktisk. Her DeLillo, neste sommer.

0: en dame som regnes som en one hit wonder. Men du, verden får en hit dette her ble da. Låta jo opprinnelig kjent fra en viss Bruce leverandør da. Den ble brukt til, ja da kan jeg si det som det en Coca-Cola-reklame I 1987. Og så kom låta ut som single da sommeren 1980. Og 80, og senere også på albumet Trouble or Nothing fra Robin Beck, en låt som ble en stor hit og toppet singlelistene blant annet I Storbritannia, Norge, Tyskland, Nederland, Schweiz, Østerrike og faktisk en del flere også europeiske land. Så har du litt grann bakgrunnsinformasjon da om denne nydelige og ikke minst romantiske låta First Time. Anastasia og Guns N' Roses straks.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Left Outside Alone. Vi skal runde av denne timen med en låt spilt av en annen gruppe enn mann som slapp låta originalt. Og når det gjelder mann som slapp låta originalt, så kan jeg fortelle at han faktisk tar seg turen, altså det gjør han, til Norge, nærbestemt Oslo Spektrum. Og det blir den 17. oktober 2026. Så jeg lurer på om jeg ikke ender opp med å ta meg en tur dit. Men her da, Guns N' Roses med Bob Dylan-klassikeren Knockin' on Heaven's Door.

0: Låta opprinnelig sluppet av seg av Norges aktuelle Bob Dylan. Dette var Guns N' Roses versjon av Knockin' on Heaven's Door. Tusen takk skal du ha for at du har valgt Radio Norge også denne lørdagen. Jeg heter Dan Rikard Hagen straks klar med flere gode låter.
1: Her VG-nyhetene. En bil kjørte ut av banen I høy hastighet under dagens gatebil på Rudskogen I Rakkestad. Dette en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Føreren av bilen fraktet til sykehus med moderate skader. En russebuss står I brann på Riksvei 3 nord for Koppang. Det skal bare ha vært sjåføren I bussen, og han uskadet, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland varetektsfengsles I 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
2: Hun ble pågrepet I mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo havn, som også knyttes til saken.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken står foran flere valg før morgendagens åttendedelsfinale mot Brasil. Han må blant annet velge mellom Patrick Berg og Fredrik Aursnes på midtbanen. Julian Ryerson blir trolig ikke klar I tide etter skade, som betyr at Markus Holmgren Pedersen kan fortsette som høyrebekk. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skya og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker
0: Håper lørdagen fin Uansett om du allerede har dratt til dit du skal feire sommeren Eller om du hjemme fortsatt Så kanskje skal være hjemme I sommer også Jeg mener hvorfor ikke? Det kan være deilig og behagelig og avslappende det også Uansett, håper helgen fin Takk for at du valgt Radio Norge Det Dan Rikard Hagen som sitter og holder deg med selskap Denne sommerfylte lørdagen Med Tone fra, ja skal vi se Sir Elton John, Alanis Morissette Barbra Streisand, Pink Og først ut denne timen Her Roxette

amerikanske Pink, som kanskje også skal ta seg turen ut for å se på litt fyrverkeri I forbindelse med USAs uavhengighetsdag I dag. Ja, ja. Jeg har ikke glemt det, skjønner du. Det 4th of July, vet du. Try, hvor dette en liten pep-talk fra Pink på en deilig lørdag på Radio Norge, hvor det klart for Sir Elton John.

0: nydelig Rocketman og Sir Elton John på Radio Norge med selvfølgelig straks mer av den gode varierte musikken fra Se opp for Michael Jackson, Barbra Streisand og Alanis Morissette.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
14: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
17: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
16: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
18: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

nydelig låt. Skrevet av to gutta I Bee Gees og med den nydelige stemmen til Barbra Streisand, da blir det bra. Woman in Love toner ut på Radio Norge. Og nå det bare en liten drøy uke siden jeg satt på flyet hjem fra nesten to uker I varme Spania, og da valgte jeg å se på en liten tredelt serie fra Netflix som heter Michael Jackson Kjennelsen. Det altså en serie som går I dyven på rettssaken mot Michael Jackson I 2005. Det umulig å se på dette her da, uten å bli litt sånn, ja, følge noen bekymringer rundt hva som faktisk egentlig skjedde eller ikke, ikke godt å si med musikken hans. Ja, den udiskutabelt bra. Dette Smooth Criminal, det på Radio Norge.

0: Smooth Criminal. Takk til Michael Jackson. Og takk til deg som hører på Radio Norge denne lørdagen. Utrolig hyggelig også at du med. Kan vi ha en sånn liten sånn Radio Norge-party denne lørdagen? Og da det jo greit med en liten tur til Topp 1000-arkiv også. Jeg skal hente opp Dire Straits denne gangen. Før det Bon Jovi. Litt romantikk må også ta oss tid til. Better Roses.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sykast tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Hei, unnskyld.
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbil-lading som bare funker.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, vi i Topp 1000-arkivet vi, og det altså som allerede nevnt Dire Straits vi skal høre på denne gangen. Vi gjør det kort og greit. Låta heter So Far Away, vært med oss da i 16 av årene, fikk i 2021 sin så langt aller beste plassering da, den havnet på plass 46, og så ble det en 242. Plass på fjorårets Topp 1000-liste. Dire Straits altså, So Far Away på Radio Norge.

0: vi glemmer aldri deg heller, Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri, toner ut på Radio Norge. Straks Bonnie Tyler og Chicago.
1: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. På selveste dagen for dagen. Neida, jeg vet at det ikke julekveld I morgen, men det blir jo det, I hvert fall stemningsmessig, I hvert fall hvis fotballgutta faktisk slår Brasil I morgen. Skulle du da føle at ikke TV-en din stor nok? Jeg føler meg greit dekket og godt forberedt med min 77-tommer på veggen, men skulle ikke du være like heldig og synes at TV-en litt for liten, og du I nærheten av Oslo, så det bare å ta turen til Rådhusplassen, for der vil altså kampen I morgen bli vist på ikke bare en, men to storskjermer. Jeg tenker det blir god stemning I gryta der altså. I morgen. Hei, Norge! Chicago nå på tampen av timen. You know.

0: Det er helg. Da kan man ta seg tid til litt romantikk også, synes jeg. Og da kan Chicago være med på å sette stemningen der, vet du, med You're the Inspiration, som du akkurat har hørt på Radio Norge, hvor det nå klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress før NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt om Norge vinner. Leteaksjonen etter en savnet mann i 70-åren i Meråker i Trøndelag pågår fortsatt med uforminsket styrke, det opplyser politiet. Mannen har vært savnet siden i går ettermiddag, og det har blitt lett gjennom hele natten med store ressurser. Både helikopter, ATV, droner og båt benyttes i søket. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet i Teheran over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
2: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
1: Reporter Miriam Alsvik. En russebuss tok i dag fyr på Riksvei 3 nord for Koppang. Kun sjåføren satt i bussen, han uskadet. En personbil kjørte inn i bussen etter at den hadde stoppet. Ingen kom til skade i ulykken. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og i Oslo blir det skiftende og 22 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Ja, fortsatt god lørdag, 4. juli, og selvfølgelig gratulerer til alle amerikanere med uavhengighetsdagen til USA i dag. Ja da, det 4th of July, vet du, så gratulerer så mye. Forresten, hvis du skulle lure på hva Helene Marlin er, ja, så sitter hun der nede.

Er det ikke deilig å tenke på at nå det flere uker fremover hvor vi overhovedet ikke skal offre 9-5 tilværelsen en eneste tanke? Nei, nå det sommerferie, sol, sommer og late dager som står for tur. Og det skal bli deilig det. Kiss not crazy, crazy nights.

0: sommerferien forut, så kan det vel kanskje by på noen crazy nights innimellom også. Kiss det I hvert fall som beskriver crazy, crazy nights denne deilige lørdagen på Radio Norge. Med Freestyle, Cyndi Lauper og Kygo liggende klar.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Lavappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
19: Right Price Bruder, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler. Det vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

med stor S. Vil ha deg, hører du på Radio Norge på en lørdag, 4. juli og uavhengighetsdagen til USA som allerede nevnt, men det også da den 185. dagen i året. Og da har vi også faktisk klart å passere halvveis, som jeg har snakket så mye om tidligere i både sommer og på vårparten, fordi at jeg sier det hvert år, det går så fort til vi plutselig halvveis, og nå har det altså skjedd, for det bare 180 dager igjen av året, med andre ord. Vi har passert halvveis med et par tre dager, blir det vel da. Ja, ja, det ikke noe å gjøre med det. Jeg mener, alternativet, det jo uendelig mye dårligere. Her Cyndi Lauper, True Colors, på Radio Norge.

0: Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for å si det rett ut, låta jeg har hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen en ja, veldig, veldig fin låt, men det blir også litt spesielt, og jeg skal forklare deg hvorfor. Opprinnelig så kan jeg fortelle at låta utgitt av bandet Nine Inch Nails på skiva The Downward Spiral, som gutta slapp i 1994. Men det også ikke den versjonen vi skal høre av denne låta. Vi skal derimot høre Johnny Cash sin versjon, som han slapp nesten 10 år senere, altså da i 2002. Og det det å si om Johnny Cash sin versjon, at han var jo gammel og svært syk, og ikke minst også preget av et langt liv med avhengighet og personlig tap. Så blir det liksom opplevelsen av teksten på denne låta her blir en ganske sånn perfekt oppsummering av anger, smerte og livserfaring, som også Johnny Cash bærer tydelig preg av i denne versjonen. Det jo også det å nevne at Trent Reznor i Nine Inch Nails, han har sagt at Cash ga låta en helt ny mening, og at sangen den ikke min lenger. For å si det kort da, i topp 1000 sammenheng så hadde den sin beste plassering i 2010 på plass 28. Skru opp radioen din og nyt denne fantastiske og såre versjonen til Johnny Cash av låta Hurt.
2: I hurt myself

0: Hver gang jeg ser deg, ja, da blir det party. Lisa Nilsson på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Straks mer av det. Imagine Dragons kommer innom med Demons, og helt til slutt Shania Twain. That don't impress me much.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Unnskyld?
17: Men.
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Mamma?
18: Ja?
20: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
20: En god roman, liksom.
18: En roman?
20: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Variert musikk.

Ja da, Demons, Imagine Dragons. Nest siste låt ut fra meg denne lørdagen, men først skal vi hilse på den dama her. Au, sier hun. Skjønner jeg tror jeg

0: oppdraget altså å runde av våre fire timer sammen denne lørdagen. Men som vanlig stikker jeg også innom, ja du blir ikke kvitt meg så lett, skjønner du? Jeg stikker innom også I morgen til samme tid, så vi kan høres igjen da klokken 15. Mitt navn Dan Richard Hagen, jeg gjør som jeg pleier og takker for følge, og ønsker deg naturligvis en skikkelig, skikkelig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det verksatt en redningsaksjon I Sigdal I Buskerud etter en klatterulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle I veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland varetektsfengsles I 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
2: Hun ble pågrepet I mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo havn, som også knyttes til saken.
1: Mannen I 70-årene som har vært savnet I Meråker funnet I live og I god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet I over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok I søket. I studio André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.
4: Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
12: Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.

0: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
3: Apotek. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
7: Ja, så hyggelig.
8: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
7: Det deilig.
8: Ja, det blir deilig. Men... Så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
7: Ja.
8: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
7: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
8: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
7: Ja.
8: Det kommer til å bli moro, da.
7: Ja.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Her er veggnyhetene. Skogbrannen I Catalonia-regionen I Spania fører til evakueringer og portforbud. 7 kommuner I området delvis satt I lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer I timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen I Spania nå oppe rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon I Sigdal I Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen I 70-årene som har vært savnet I Meråker ble I dag funnet I god behold. Mannen hadde vært savnet I over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok I søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som sjefen, skriver NTB. I studio André Udby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø får regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 13. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer skiftende og 20. Og I Oslo blir det skiftende og 22 grader I morgen.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
7: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
6: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg var i Italia på ferie. Mm. Og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
7: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
8: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Ja, men det bra.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Right Price Bruns, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Diana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Diana!
14: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer nå?
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomben!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Solkrem, har du tatt med det eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
4: Petter, hva solkremet har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ayana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei sann, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
5: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
16: Åh, nystekte vinebrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Karl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersønn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hei, unnskyld.
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg sandrer litt nå.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik I god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
6: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
7: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til Jingle.

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet, og her, sorten.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja, takk.
13: Kjeks.
0: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Sykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre.
15: Kjeks å ha til kaffen.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
11: Ja, så hyggelig.
12: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
11: Det deilig.
12: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
11: Ja.
12: Ja, så tenkte jeg. Jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
11: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
12: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
11: Ja,
12: Det kommer til å bli moro da.
11: Ja.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.

gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: ja, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Vaiana kommer på kino 10. juli.
12: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på det.
12: Nå redder vi verden.
14: Jeg Vaiana!
11: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
15: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
18: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktsmess og her. Solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
20: Vitus Apotek.
21: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
23: Det ble jo en ganske liten frokost.
24: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
23: Men det jo bare et par timer til lunsj.
24: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
23: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
24: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
25: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
26: Steike god knas. Bankers den.
25: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Unnskyld,
16: men?
15: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
16: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbil-lading som bare funker.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
10: Hey du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
1: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
3: Jeg Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en fire?

0: 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris. Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
11: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

0: Diana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på deg.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
10: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Shhh. Vi prøver å høre her.
11: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sove her, mate, ansiktet, og her, sorte.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Hei, det Right Price Elfos.
20: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har børste gull,
20: ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
23: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
22: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein, som du ser I titelen. Og dette jo fordi det I januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette offentlige dokumenter som selv vi I Norge har tilgang på, kan søke I og rett og slett sette oss selv inn I. Og for å ta det først, så Epstein-filene rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn I forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og I dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her I Norge. Det ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem I disse filene I denne episoden, og også generelt I våre sosiale kanaler, da også I forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det lurt at vi går litt inn I bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt I en eller annen kontekst I Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt I noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om I mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her I denne episoden, og etter det så kom jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort, og også hvor alt egentlig står I dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært I alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte I 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 I Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller I dette hjemmet, og at moren I tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født I 1954, så det bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje er lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Eppy av de som kjente han best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digga, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring i 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs i avansert matematikk, før han i 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet i New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han imidlertid også ut i 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som er en veldig dyr privatskole i New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakka med elevene som at de var vennene hans i stedet for elever. Det er sikkert vel og bra det, men i tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende i sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukket opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene i klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev i klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell i uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig i klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen i Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det er fordi datteren gikk i klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer i kontakt med Alan, og da Jeffrey i 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb i Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp i gradene, jobbet som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet i Bear Stearns i 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg i selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger i selskapet, men fortsetter likevel å være klient i selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok i årene før finanskrisa. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og i august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey i sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst en milliard dollar, så det ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det med penger, og da med de som sitter på mest midler i hele USA og kanskje til og med hele verden, så det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye i sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til i morgen. Men det naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere i eiendom og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert i det karibiske hav og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så altfor langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt i hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene i hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært i hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde i sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig i at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi i hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle i det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes i 1991, og allerede i 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde i alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang i hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet i Palm Beach i Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde i nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte i at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb, som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert i, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende i søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått i oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene i seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer, inne i husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem inkludert øya, huset hans i New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein i 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom i Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne i dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes er viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, er at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av offrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn i det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det er jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne forgripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det er bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet i Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sona den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede 2 dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale 100 millioner dollar for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum, og ble sendt direkte tilbake til fengselet, hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så, da jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine. Familien hadde helt ålreit grei økonomi, og både Jeffrey og familien ble beskrevet som snill og forsiktig. Jeffrey Epstein startet med å gå på offentlige skoler i oppveksten, og var generelt veldig interessert i matte, som også skulle følge han gjennom hele livet og være del av det som skulle gjøre han til den finansmannen han endte opp med å bli. Jeffrey Epstein har

1981, så ganske lenge før finanskrisen, så opprettet Jeffrey Epstein likevel sitt eget konsulentfirma, og det var dette som skulle bidra til å dra inn de største summene for Epstein. Her jobbet han rett og slett med omtrent hele toppelitens økonomi, og her finner vi blant annet både Bill Clinton, tidligere president, og også nåværende president i USA, Donald Trump. I dag vet vi at Jeffrey også samtidig utviklet et personlig forhold til en rekke av disse personene som han også jobbet med. For eksempel så dukker Donald Trump opp i disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle i det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute i hardt vær for første gang i 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet i Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere i episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder i fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si i fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble i 2021 dømt til 20 år i fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også i retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle i den endelige dommen hennes. I dag er Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin i fengsel, da i et fengsel i byen Bryan i Texas. Nå i februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine er kalt inn for å vitne i kongressen. Men i sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene i forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står i ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein i fengselet er jo også noe som diskuteres i det vide og det brede, og særlig nå om dagen. Og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles er i live. Det er viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det er fremdeles mye vi ikke vet om saken i sin helhet. Men det er interessant å ta med likevel i denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein i dag lever livet sitt i Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som er eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført i disse Epstein-filene. Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man i sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette er naturligvis bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå i 2026, og teoriene er ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå i 2026, noe i forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det.

I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cella hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke, men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget. Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på suicide watch igjen, men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte i fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle verken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men i tillegg skulle de ansatte gå innom han uanmeldt utover hver halvtime da i tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt, og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet i tiden før han døde, og det støtte jo opp under det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt.
så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager i forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert i dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt. I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det er jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Er det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men i forhold til Madeleine McCann er det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine, og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp i flere av dokumentene i Epstein-filene, og visstnok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg er jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel er en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell er farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet i da samme område som Madeleine forsvant fra i Portugal. Igjen, dette er nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så er dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som er interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene i Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette er jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass i det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer i det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst er kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Men det er ingen tvil om at dette uansett er mye omtalt i mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger i forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein, men vi vet at kronprinsesse Mette Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også i Oslo. Vi vet at Mette Marit besøkte huset til Epstein i Palm Beach i Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette i forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse. Og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen. Så som dere vet så er det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene i tiden fremover, til og med frem til denne episoden blir publisert. Både da i forbindelse med Mette Marit og de andre norske forbindelsene. Per i dag har ikke Mette Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del,
annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette-Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun er veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende. Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen er i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det er viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det mennesket jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette-Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette er et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angrer på at jeg overhodet hadde kontakt med Epstein. Det er rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det er jo hva Mette-Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil. Men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette er jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein. Og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen er også under granskning. Det er flere norske navn som har blitt nevnt i Epstein-filene, som kanskje ikke blir nevnt her, da de kanskje ikke har sammenheng med meldingsutvekslinger direkte, men har blitt nevnt i en eller annen sammenheng. Per i dag er det viktig for meg å si at det fremdeles er veldig mye vi ikke vet om de ulike forholdene, som antagelig vil komme ut i dagene og ukene som kommer. Det er jo over 3 millioner dokumenter, så det er ingen tvil om at det tar tid å gå gjennom alt og finne ut hvilke sammenhenger som finnes her. Her kommer jeg nok til å holde dere oppdatert på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jeffrey Epstein og de nye oppdateringene i 2026 hittil. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei.
9: Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
11: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
23: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
24: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
25: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
26: Det var enkelt.
25: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
27: Pappa?
26: Ja?
27: Har vi sånn stafell?
26: Stafell?
27: Som til noen man maler.
26: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
25: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
28: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klaus opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
27: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært det, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene, men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militære installasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når du liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert i russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at, ja, men det er ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, jeg så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som
0: gir... Ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de er i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig rett
1: ned. Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memoen fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Ja, hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det er på Krym nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krym, og der har jo guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet, at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer det å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da